Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit mantar. Tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: Jan, yuk jo ki Jan, dalane rame banget. Belanjaku oke, pokoke komplit tur pepak. Wis ono blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wuh apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nek blonjo kuwi sak perlune.

0: Kocap kacarito ing donyaning para sato ana kucing lan tikus. Kalorone wis kena sabdo menawa kewan loro mau ora bisa akur. Keporo tikus kuwi dadi panganane kucing. Mula asring dipranguli kucing nguber tikus. Tikus kaya jinjo keweden dadi korban kaya kanca kancane. Diganyang kucing dadi sualang-walang. Sanajan umpamane awake tikus luwih gedhe, nanging tetep wedi yen karo kucing. Ing satengahing wengi ana tikus keplantrang melayu lali sipat kuping. Dioyak kucing ngiwonengen mubeng menggok, kucing tetep nguber. Lali yen ambegane wis krenggosan. Tikus beradat melayu melencing gendring tanpa noleh. Wedi yen kucing nyandak buntute banjur dikemah-kemah. Playune tikus mlebu sawah. Sanajan peteng, kucing ora gelem kelangan burone. Mula senajan gagap-gagap, kucing durung gelem mandek. Isih tetep ngupret si tikus. Kaya-kaya kucing wegah kelangan tikus sing bakal dipangan. Kucing wis mbayangake awake tikus kang ginuk-ginuk lemu kebak daging.
1: Kudu kecanda, aku wis luwe. Tikus kudu dadi panganku wengi iki. Tekan ngendi wae bakal tak oyak titenono.
0: Ngono batine si kucing. Suara krosak krosek, suara kang sumberi saka godhong pari garing sing temumpuk antarane awak kucing lan tikus. Anggone mbledhik tanpa ana rasa welas asih marang si tikus. Kamangka tikus janjane wis rumangsa nelongso. Keporo nangis atine.
2: Kaya ngene rasane dadi pangane kucing. Aku wis kesel banget iki. Apa aku tak mandek ya? Dipangan ya ora apa-apa. Wis ben aku wis ora kuat mlayu meneh iki.
0: Guneme tikus ing jroning ati. Rumangsa wis ora kuat mlayu. Tenagane wis entek. Awit kawit mau diplencit kucing. Ananging dilalah kersaning Gusti Allah. Lagi duwe rasa pengin ngambruk lan mandek. Dumadaan keprungu swara.
3: Nyong, nyong, nyong.
0: Swara kucing jerit ora sakbaene. Kaya kelaran. Sajak nemoni kacilakan. Tikus mlayu ngeblas aduh. Ninggal kucing sing lagi kelaran. Batine selamat, selamat.
2: Matur nuwun Gusti, kula panjenengan paringi slamet. Mboten sios dipun untal kucing. Kula meh kemawon nglokro.
0: Guneme tikus sajroning batin. Jebul Kucing iku kelaran mergo sikile dicokot ula. Ulane gede. Ulane sajak ora gelem ngeculake. Keporo malah sangsaya singset anggoning geget. Kucing iku mung bisa kejel-kejel. Polae ora karu-karuan. Budidaya amrih uwal saka cokotane ula. Sanajan wis ngeang-ngeong ora dipaelu dening ula. Keporo sangsaya suwe malah saya geget luweh jero. Sikile kucing sing dicokot ula kelaran banget. Wulune si kucing godres. Sambate kucing ngaruwara.
2: Tolong, culno ula, rasane lara banget. Sikilku krasa perih. Aku culno ya.
0: Pangrintihe kucing ora bisa gawe ula ngualake cokotane. Ing satengahing kucing meh mupus, dumadaan saka kadoan ana cahya padang-padang. Glundung kaya bal gedhe nyedhaki anggone ula nyokot si kucing. Jebul ana maewu ewu kunang kang teko bareng. Nyumurupi kahanan kucing sing kelaran amarga dicokot ula. Kunang-kunang mau banjur nglundung. Nyoba nguwali cokotane ula marang si kucing. Maewu ewu kunang mau bebarengan ngantemi ula. Ula sing rumangsa dikruyuk banjur nguculi cokotane. Nuli lunga gleser-gleser. Oh matur nuwun kunang. Yen ora ana kowe kabeh, mesti aku tumekaning pati. Guneme kucing marang para kunang.
2: Aduh, nanging aku ora iso bali. Amarga wayah wengi peteng dedet lelimengan. Aku ora ngerti dalan. Mesti yen aku bacut bali bakal kedungsang-dungsang. Mergo peteng mataku ora weruh.
0: Gunume kucing marang kunang-kunang.
2: Wes, ora usah semelang. Aku lan kanca-kancaku siap ngeterke kowe bali. Tak terke nganti buntasing sawah iki yo. Uga nganti kowe oleh padang. Yen wis ana cahya saka lampu kae. Ayo, wes gek ndang, tak terke.
0: Ngono omongane kunang sing paling gede ukurane. Kanti pincang lan sikil diseret, sidane kucing mulih. Sak dalan-dalan kucing cerita marang kunang-kunang. Sing mula bukane nguber tikus kang bakal dipangan. Kunang sing krungu cerita mau banjur celuluk.
2: Ya wis, kabeh ora perlu diketuni. Mong pesenku aja dibaleni meneh. Yen perlu malah bareng gawe kabecikan.
0: Pituture kunang marang si kucing. Kucing lenggono marang kaluputane. Dheweke janji ora bakal memungsuan lan mangan tikus meneh.

Sutrisno Budoyo mekaten atur kiaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran candhaipun

Adikang, Adigung, Adiguno. Tiang ingkang ngedelaken kekiatanipun, keluhuranipun, soho kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawoso, gumedi, kuminter. Labang Adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang Adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang Adiguna pindhanipun taksoko utawi sawer ingkang ngendelaken

Ani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

cepet, selamet, ora kelelat, kelelet. Ora beda karo swasana ing dalan-dalan gedhe jroning kutha. Kabeh padha ketok kesusu-susu olehe lumaku. Kabeh padha rebut dhisik. Kabeh padha kepengin ana ngarep dhewe. Sing penting cepet nganti sok-sok lali menawa apa wae iku temene kudu nganggo wewaton kanthi irama lan angon wektu. Jagat unen-unen temene wis kebak dening pamrayoga supaya samubarang tumindak tansah ora ninggal ing pangati-ati. Sing penting slamet lan katekan sediyane. Nanging jroning swasana sing saya cepet owawani ing kahanan sing sok-sok sarwa ora bisa dipestekke. Apa isih ana unen-unen kaya dene alon-alon waton kelakon? Ing jagat pewayangan bolo dewa kerep digambarake minangka ratu sing srogal srogol. Samubarang tumindak kudu sarwa cepet nanging ya kuwi. Saking srogal srogolan cepete sok-sok dadi kecepetan lan kurang ing pitung. Mula banjur dimanfaatke dening rayine ya kuwi Prabu Kresna sing jejer minangka botoe Pandhawa. Baladewa diapusi. Dikon tapa ing grujukan sewu saksuwene Baratayuda. Pamriye Ratu Mandura iku ora ngrewangi Kurawa. Saora-orane ora ngrusuhi rancangan sing wis dirancang dening Kresna. Ing lakon Ketoprak Arya Penangsang bisa dadi gambarane kebat kliwat. Jroning memungsuhan karo Sultan Hadiwijaya saka Pajang. Arya Jipang katon banget oleh kepingin cepet-cepet ngerampungke perkara. Marang gurune Sunan Kudus dheweke nyuwun tulung maeka marang mungsuh bebuyutane. Jroning rembukan ing Pati Kudus Sunan Kudus nyiapke palungguhan kanggo Hadiwijaya. Palungguhan mau wis dirajah sakdurunge. Kanthi mengkono sing lungguhi kursi mau bakal apes, bakal ilang kekuatane. Nanging Hadiwijaya kanthi diamping-ampingi pemanahan ora kurang ing kaprayitnan. Nalika dimanggaake supaya lungguh ing kursi sing wis dicepakke, dheweke nulak kanthi alus. Pungkasane malah Arya Penangsang dhewe sing nglungguhi. Ing kono wong loro malah padha padudon, padha ngagakake krise dhewe-dhewe. Sunan Kudus sing mrepeki banjur nyapih nyekeli tangan Hadiwijaya kanthi ngucap rangkakno. Kuwi jarene pralampita amrih Arya Jipang ngrangkake keris menyang awake Hadiwijaya. Nanging ora mengkono, panampane Penangsang keris dirangkake tenan. Nalika campuh perang Jipang Pajang, Arya Jipang uga wis diwanti-wanti supaya luwih sabar, aja nganti nyabrang bengawan sore. Nanging dasare watak wantune sarwa grusah-grusu. Penangsang lali marang pitung. Satemah nemai tewas perang mungsuh putra angkate Hadiwijaya. Jroning khasanah
unen-unen Jawa kajaba alon-alon waton kelakon uga ana kebat kliwat gancang pincang. Semangate padha padha-padha nengenake tumindak sing luwih sareh. Yaiku sakabeng tumindak kudu ditimbang lan dilimbang, ditinting lan ditanting mungguh tuna lan batine. Nanging apa sing sarwa cepet iku mesti bakal nuwahi kapitunan? Apa sing cekat-ceket iku mesti ora mikolai? Kuwi iya turu mesti. Wisanggeni contone. Kejaba tegas putrane Arjuna iku tumindak sarwa cepet lan pas. Luwih-luwih kanggo njaga utuing bangsa. Wisanggeni uga ora tau mangu-mangu. Upama ora ana Wisanggeni, mbok menawa tlatah Bana Keling, Widara Kandhang lan Tunggarana durung manunggal jroning pedamen. Mongko sadurunge tansah ora ana kerampungane. Rama digambarke ora enggal tumindak. Senajan Sinta wis suwe ana jroning cengkremane Rahwana. Tujune ana Anoman lan bala wanara liyane sing tansah cekat-ceket trampil trengginas jroning tandang grayang. Pancen apa-apa iku ana wektune. Saengga ora perlu gigi mangsa. Nanging banjur mung angon wektu malah tenguk-tenguk ngarep-arep nemu kethuk. Dalan rupa aja nganti gedhisian. Iku sing sok-sok ndadekke luweh padha milih dalan sidatan. Mergo luweh cepet tekane senajan sing mengkono iku sok-sok nyebal. Nanging sing kono uga sak temene dumunung nalar. Sak liyane kuwanen klebu wani nanggung risiko. Ewa semono aja banjur gumampang. Mundak ketunjang-tunjang. Ora kesusu-susu yen mung bakal kleru. Aja nganti kebat kliwat. Sing bener lan sing bener mesti wae kebat nanging ora kliwat. Gancang nanging ora pincang. Ora klelat-klelet nanging slamet. Mergo yo slamet, mergo yo rahayu iku tujuan sing luhur dhewe. Sareh dimen pikoleh iku ora banjur nguler kambang sak titai wae. Mergo yen lakune alon-alon, kapan bakal kelakoni? Ora mung mergo wedi kelancangan, mergo yen ngugemi pitutur utawa maneh ora perlu ditunggu nanging dinteni karo mlaku. Cerita saka babat tanah Jawa kaya-kaya bisa dadi kaca benggala. Wahyuning praja tumrap Ki Ageng Giring. Temene wis kari dijupuk. Emane klopo degan minangka wadake Wahyu. Ora inggal-inggal diumbi nanging malah didokokke ana paga. Marang sing wedok dhewe uga wanti-wanti supaya degan mau direksa. Ki Ageng Giring duwe panemu ngombe degan iku uga kudu ngenteni wektu sing pas. Angon wektu ora perlu kesusu-susu lan grusa-grusu. Sajake Ki Ageng lali menawa yen ngoyak tumuruning wahyu ora mung dheweke. Pemanahan sing pancen sarwa cekat-ceket nanging tansah kebat ing petung dilalai mampir ing omahe Ki Ageng.
dasar ngelak, degan diumbi, nganti entek. Wahyu Keprabon nyari ro tunggal ing anggane pemanangan. Ki Ageng mung bisa ngemut driji.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Berombat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mempat Ering Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jajili nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta lan dumateng panjenengan Sutresna budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Jee Sutresna budaya ngaturaken sugeng siang katur dumateng Sutresna budaya wonten ing pundi kemawon wonten ing wekdal siang menika perempat RRI Jakarta badhe ngaturaken wonten ing giaran dagelan Mataram wonten ing siang menika ngaturaken irah-irahan Ban Giwang ingkang badhe katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: Esok-esok nyapu. Karena gue gak kayak gendruwo ngomong. Sing di mau ngomong ya gendruwo ini? Gendruwo ngomong peri. Jan ngerasa ke bojoku gitu Jan. Ayo bojo wis nyapu latar sak mana ambane. Isih turu. Ayo apet-apetin di bojo penyanyi kan. Penyanyi nek payo, penyanyi ming lota latihan merek ya ming. Ish. Awo ming melu nyanyi keroncong ya stambul baju biru sprono sprene ora apal. Inti apal ming bait loro. Remuk rendam ning lho. Lah wong uripe wis ajur kumur-kumur kok dinyanyekke. Ayo. Ndek bojo ki nek seni ya ngono kuwi. Wis kudu.
1: Mas
0: Anduk. Wis. Wis atus ya. Wis satu ah iso bantu. Agak ben kae opo Anduk tak jukuke pel yo nesu.
1: Alah sabune iki piye iki?
0: Lho, nah kuwi apa to?
1: Oh, ora jaman iki lho.
0: Kleru kentrang. Tak sapa kan kleru kentrang.
1: Cidok.
0: Eh? Cidok. Ana ciduke apa piye? Kowe kowe iki adus apa ngopo kok ngantek ora ana ciduke?
1: Ayo arep adus apa kon ciduk warung nggo madang.
0: Tadamu ki sepira rek njero le madang kowe nganggo ciduk kuwi le muluk rak yo.
1: Anggepe kirol apa piye kok monoloh barang kuwi.
0: Nah.
1: Esuk-esuk kok monoloh.
0: Kowe iki sing monoloh ki sapa?
1: Kuwi mau ngrasane aku to.
0: Mudah-mudahan rasa kuwi lho.
1: Mbok ya mbangane rasa mbok ya liyane.
0: Wong iki ming arep atus ya esuk-esuk wis ngonek-onekke wong
1: ayo tak rasa-rasake.
0: Piro-boro ki wong wedok ki sing nyapu sike ora kok njur. Wong lanang wis tangi esuk nyapu latar tujuane aku ana sing hibur.
1: Sing nyapu latar kuwi sapa? Sapa iki mau?
0: Lah ya aku to.
1: Lah iya to. Aku ya ming genake kok
0: dadi. Kene iki ming arep nim. Kene iki ya ming arep nimbrung.
1: Ling liwat wis mateng urung. Torno iki kudu ngintip Mas kudu. Aku kepengen mangan intip dina iki.
0: Awang
1: dikom jangan gori.
0: Wah, entar rasa-rasake. Ayo iki lho sing jenenge anggota organisasi anyar iki kok ngene iki.
1: Tenan Mas aku.
0: Padha karo jenenge bojoku anggota anu organisasiku iki.
1: Konjuk lawe gendar.
0: ST. Mas. Ikatan suami takut istri.
1: Ora Mas aku ki ya saking sayange karo panjenengan.
0: Ming arep njukuk kecidhuk kok ndak tak disayang-sayang. Nyo siduk, nyo.
1: Iyo no mangsute Mas. Kuwi nek panjenengan
0: panjenengan kaya iki mesti ana pamre. Aku ki nek dusel-dusel bojo ngene malah deg-degan.
1: Padake kucing usel-usel.
0: Lho, anjir ming arep ngenani. Nek awake njur Mas.
1: Panjenengan yo
0: urung nganggo ihi-ihi ta kowe.
1: Ora tanggaping Sasmita. Aku nak muni anduk Mas, ciduk Mas. Ngono kira ya pamre panjenengan ya ning kamar mandi to.
0: Njur ngedusi.
1: Ya nimbake.
0: Entar kira iki kan
1: Mas, iki kono job 7 lho dina iki.
0: Apa? Apa?
1: 7.
0: 7 kuwi job nganggo dhuwit apa ming latihan? Awang ngalor ngidul ngantek banin montor entek kaya iki ora tau payon pisan-pisan kok.
1: Latihan ping 6 siji sambatan.
0: Lha latihan ping 6 sing siji sambatan ki njur le entuk dhuwit kapan tok?
1: Eh, selapanan kuwi nganggo elektunan. Karo dadi karo dikiran kae kok aku ki bareng iki kuwi ngono.
0: Dikirke ya nganggo elektron.
1: Heeh.
0: Njur anake nganggo sinom selawat.
1: Mas aku kok dilulur ya, Mas.
0: Alah. Leng lulur ya. Leng lulur ya nganggo nganu lempung kae.
1: Hmm?
0: Nganggo lempung.
1: Ya ora Mas mbok
0: joko. Kok koyo ketok iku wong mul. Wong mulnya banget. Latihan
1: ki penampilanku tak jaga lho.
0: Alah-alah. Kuwi ki sesuk ki ora usah nganggo potlot talis, nganggo areng wae sing rada ngirit.
1: Ora ngono to Mas, aku ki penyanyi ki rak ya wis anu to jadi pujaan lho aku ki ning kota kene iki.
0: Oh nyanyi kurang kuwi brirong, Pak. Wes.
1: Saiki iki malah golek sing Mas, saiki penyanyi iki sing apik akeh. Sing rada bliru-bliru iki malah saiki iki rada.
0: Digoleki ngono apa piye?
1: Rumangsane iki rada silir-silir iki malah kepenak. Dirumake iki.
0: Jane aku ki nek ngeterke kowe iki ki bunek. Aku ki ngeterke kowe iki bunek.
1: Kok bunek piye to?
0: Lah wong nyanyi ora tau bener kok ngeyele ora jamak ki lho.
1: Lho,
0: mbok yo nganggo sak lagu ki nganggo bener ngono lho. Awang sewengi latihan kok meng latih kowe sak lagu ora dadi ki piye?
1: Kuwi ki malah susu sing greteh ki kok ngono kuwi.
0: Apa pancen? Lho
1: latihan ki nganggo rewel, Mas. Ora yo sepisan dadi.
0: Rewel kok sewengi kok yo jane kowe iki jane penyanyi edan ngono wae nek ngarani. Penyanyi edan ngono wae.
1: Iki tenan, Mas. Lha
0: ngayal ku lho saking gregeten e.
1: Aku ki jane
0: tak nek edan.
1: Aku ki jane yo isih nek diterke panjenengan kuwi nek rono-rono kuwi.
0: Iki saya maju meneh. Iki saya maju meneh nang kene iki. Lah wong kowe iki bojoku ajar nyanyi iki mbiyen iki sing usul-usulke aku nang gone grup kae kok njur.
1: Ora wong aku mergo disenengi pimpinane kok kae iki. Ora mergo sampean, Mas. Aku ki dadi primadona ning kono njur disenengi karo pimpinane njur aku di dijak rono kok njur didesel-deselke.
0: Nah iki lho, mulane kanca-kanca kene nek do ngrasani kowe iki aku ki maune ora ngerti, menyeleng rung ketok apa ya menyeleng ngono. Oh, saiki aku agak ngerti nek tenane kowe iki le menyeleng ya le apa-apa blak-blakan kaya ngono kuwi.
1: Aku ora jujur.
0: Tegel-tegel atimu to kowe iki nek muni nang ngarepe bojone kok disenengi.
1: Lho nek disenengi tenan apa ya aku ngomong disengiti. Lho ora apa-apa, Mas.
0: Yo wis saiki tak takon nek disenengi njur piye kowe?
1: Bayare akeh dhewe. Ku njuk
0: dipethok
1: sedan aku. Liane ki meng pit montor aku ki sedan mah dijajake barang aku kan. Piye to? Malah sesok kuwi nek upama aku rada sukses ngono arti dikeki omah, Mas.
0: Wah.
1: Ora apa-apa, Mas. Kok dienggo awake dhewe, Mas?
2: Kok gendenge
1: teko dhewe? Kok njok gamelan. Gamelan campur sari kuwi aku arep ditukokke, Mas.
0: Kuwi nembung apa pancen ardi
1: keki? Dikeki dhewe wong aku ki ditesnani. Nanti dipethok.
0: Wong kaya ngono ki rak ya ndek pamrih ta.
1: He?
0: Duwe pamrih ta. Duwe milik kuwi mesti.
1: Ora muni ngene iki kae, nek kowe jeltleh dadi bojone Harto ya omong.
0: Jerlemu wangsulan?
1: Aku urung aku ngono.
0: Oh, ya ya.
1: Nek guys, yang guyu kayak kancaku.
0: Saya kita, aku ya tak takon ya.
1: Senasep kayak.
0: Kui wonge kui ki, wonge kui rada edan apa piye ta? Lah wong kowe ku muni arep dikeki gamelan.
1: Heeh.
0: Ditukokke apa, digaweke omah. Lah wong kowe nek latihan, nek pentas klambi wis jitetan kok isa-isane kaya ngono.
1: Kae iki ora
0: ana omong kaya ngono kuwi lho.
1: Ora butuh swara kae iki. Sing penting wonge mangkat.
0: Baton wonge mangkat yo ditresnani ngene.
1: Kok tak ambine jidetan iki model lho Mas, lenu kok kayak ning Ngalioboro.
0: Neng endi?
1: Ngalioboro. Ning ning nggon aku iki didandake regane larang lho Mas.
0: Neng dandake neng endi?
1: Neng
0: dandake
1: neng. Ning nggon penjahit apa neng KUA sampean iki yo ora. Eh tenan lho Mas, aku arep ditukokke penganggon. Entuk yo Mas yo ora apa-apa.
0: Ya iya. Dipakai ta?
1: Cesok rasa perlu ngeterke ben dipethok wae, Mas.
0: Ya dipethok, ya dipethok sedan kuwi.
1: Ning lor Prambanan, niku tanggapan iki.
0: Ning apa?
1: Ya aku masuk angin nek tekan kene, suka kene numpak motor ya gek nganggo broklat apa ya ora isis, nek nganggo
0: apa,
1: sedan rak ya lumayan. Wis
0: gek nganggo apa klambi apa?
1: Bokrat.
0: Lah wong ngarani kowe ora bener kok.
1: Apa kuwi?
0: Saisane kowe arep njaluk arep ben
1: dituku. Klambi Semerawang rak bokrat. Aku ora ngerti
0: ya,
1: kok.
0: Ya. Wis sak uni-unimu ngono wis. Ya saya memanasati kowe kok kowe ora urung.
1: Ora njur aku sesuk engkas arep dikriting.
0: Sesuk engkas.
1: Rambuté arep dikriting.
0: No. Satu.
1: Lho, ora apa-apa, Mas.
0: Iya. Ya. Ben kaya sop. Ben kaya sapa kok nganti kowe njur
1: penyanyi campur sari kuwi saiki ora perlu gelungan, Mas. Rambuté diabang disasak-sasak kae.
0: Diabang.
1: Yo heeh, yo klambine rada mlewes sithik kae. Yo dikriting.
0: Sing mlewes kok Sing bleweh kok endi?
1: Ayo sosok saiki mburi barang dibleweh kok, Mas. Nganggo gegerut itu ketok kae, Mas. Aku ya kepengen Mas esuk ngono kae.
0: Kuwi ya nganggo ngono kae.
1: Ora nek saiki wong pas keroan.
0: Esuk kuwi kowe ya arep reko-reko, arep melu anu jaman sing dadi nggo saiki iki.
1: Ora apa-apa, Mas, wis dipethuk kok aku ki. Kok kongkonan supire jarene.
0: Dadi ora sing sing juragane dhewe kuwi sing.
1: Kok nek muleh, muleh.
0: Oh, muleh juragane nek nek mangkate dipethuk.
1: Wong wis setro kok, Mas. Alamate awake dhewe ki nang kene wis setro kok, Mas. Setro omahe, omahe ki nang kene dadi ora tuh.
0: Wis saiki aku iso mbayangke iki saiki.
1: Piye, Mas?
0: Seneng to kowe dandan, aku weruh kowe dandan ki aku seneng atiku. Wah, bojoku saiki wis
1: ya jujur kok pula ngono ki, Mas. Ngopo to, Mas, kowe?
0: Wis iki iki agak arep omong ki ning atiku, jeroku ki wis gronjalan. Kowe dipethuk tintin metu saka lawang.
1: Metu aku.
0: Kowe mangkat leng karo supire aku ning ngarep lawang kedip-kedip njur kepiye ya?
1: Karo supire engko nek mulih engko karo
0: jeroku. Nah, mulih kuwi. Mulih kuwi ta? Kowe kak aku ya mbayangke meneh. Kowe rak didunke.
1: Ning engko upamane lek ku rampung ki jam 10 ya tekan omah jam 12, Mas.
0: Lah perjalanan ini ada ta ya?
1: Ada. Nganggo ngeleh barang
0: Mas. Njur mandrek jajan ta. Mandruk jajan bojone mulih tekan omah wis wareg sing lanang
1: ya turu wae Mas. Ora apa-apa Mas, engko aku tak nggawa kunci dhewe.
0: Aku turu.
1: Heeh. Wis sesuk-sesuk tak gugah. Tak oleh-oleh wis Mas.
0: Apa kira-kira oleh-oleh?
1: Ya engko terserah kae.
0: Loh, kae iki sapa to?
1: Lah bosku kuwi lho.
0: Oh, bosmu.
1: Aku engko tak kon mikir.
0: Kok kowe iki karo agek agek manyuk ana bose kok le nyebutke wis kae iki ra ya.
1: Kepiye? Lebih piye ta lah yo ngono kuwi lho ora apa-apa Mas rasa kelangan bensin adewe iki motor e ngembos kok ping 7
0: aku nek ngeterke kowe iki kelangan bensin kowe wis muni ta kuwi mau ora kelangan bensin kok Mas ning aku iso kelangan kowe he nah aku iso kelangan kowe
1: alah urung kowe ora Mas aku tenan aku tresno karo kowe
0: iya ning bakune nek muni jeneng ora tak aterke le dadi penyanyi leren bae.
1: Hah,
0: laren bae le tadi penyanyi.
1: Angko suaraku piye? Wis bacut meh
0: dadi iki. Wong kulinane nggo ngonek-onekke aku ora timbangane nyanyi ngonek-onekke aku.
1: Ning kowe iki bosku ki apik banget.
0: Iya, iya.
1: Ning ngono. Wong jero mae piye kuwi engko nek ora sida dikekke aku.
0: Wong kuwi durung karo anek tenan ngekekke karo
1: kowe. Dikeki wong karo gamelan barang wis dinyangke ngene.
0: Ngene sapa le nyang?
1: Sing dalake ki Mas Murwanto.
0: Yes. Ora wis
1: iso gamelan campur sari apik tenan lho Mas nek dhewe iki esuk duwe gamelan.
0: Walah kaya aku ki durung tau ngerti ngetutke le latihan.
1: Mate dhewe ngono lho kowe engko sing ngendang ngono apa sing nyiter ngono.
0: Ah wong saran singen we larase ora bener ngono kok.
1: Lho ora ngono to Mas, kok njuk nesu karo ki aku setuju ora tenan aku dadi penyanyi.
0: Nek kowe arep tetep dadi penyanyi, aku ya tak omong karo marotuamu.
1: Kon piye? No,
0: aku ki kangen kepengin ketemu marotuamu.
1: Isih ora.
0: Yang rembug kuwi supaya awake dhewe ki harmonis le rumah tangga karo meneh awake
1: dhewe. Lho ibuku ki isih ora.
0: Oh
1: isih ya.
0: Lho. Kowe ki piye to kowe?
1: Oh wong tuane dhewe isih kok
0: ya. Lah ya marotuaku ki rak mbokmu to.
1: Oh la iya.
0: Dadi aku dirembuk karo marotuamu bakune.
1: Ah ning mesti setuju Mas. Mesti setuju wong aku ki dadi penyanyi ki njuk ngrejekeni kok Mas. Nyatane njur engko aku ya ndek omah ndek gamelan barang kok ya.
0: Aku ngrasake kuwi malah judeg aku. Wis kowe gelem ora? Tak mrono.
1: Ya aku ya sekarang.
0: Wong dasare nang omahe upama ditinggal pirang-pirang dina ora ana sing durusi ta wong randi anak awake dhewe.
1: Ning tenan lho ya.
0: Nek aku
1: nek entuk dadi penyanyi.
0: Mimi ngarah gamelan kuwi ta bakune?
1: Ya ora. Aku dadi kepengin ngetop kok.
0: Kowe iki kepengin ngetop apa kepengin omah apa kepengin gamelan?
1: Ayo kabeh ngono.
0: Ngopo par dicai? Wis saiki ngono.
1: Iki numpak motor rak dhewe.
0: Lah duwene kuwi apa kowe?
1: Apa tak teleponke apa ben dipethuk?
0: Kale ngoyak-ngoyak. Kok kowe ben diterke kono wae apa piye sisan rono?
1: Ya ora Mas, wong aku bojomu kok ya.
0: Nah, ya wis ngono nek ngono mangkat.
1: Numpak motor.
0: Lah ya duwene kuwi kok ya.
1: Ya, ya.
0: Nyidat dalan wae.

0: dadi wong ayu-ayu kon. Nyurung mantar kok ngene.
1: Nyurung aku ki Laura aku ati nek ning
0: jareku suwe iki lho gantian.
2: Ayo di dicancutke ora ora apa-apa wong nang
0: dalan. Sandal jinjing kok antek potho siji nyuruh piye? Ya. Kula mangki takon nek
2: iki tamanan sik iki ono kresek.
0: Apa iki?
2: Nggo madhai sandal musik. Cek boyok kuloro banget dhele nonton
0: munggah. Iki penyanyi kondang kok njur kon klesetan ning dalan kok ngene kepiye to? Mau nek tak telepon ke diterke sedan tak ya lumayan.
2: Wis ora sang rembug kuwi saiki iki lek dirembugi iki kahanan kok ngene iki lho. Bane gembos ngene iki lho. Ora kok malah telpon.
0: Kok ya makin jeglongan kan tak hindari iki kepiye mah tak blusokke rono iki piye. Pripatmu ki mono ora to, Mas?
2: Kuwi wis lelakon kaya ngene malah wong lanang di mripat-mripat.
0: Kok nyanyi kok njur kon mumbul-mumbul.
2: Lah nek dalane kaya ngene. Jare aku seneng nek numpak motormu ki,
0: Mas. Bejo iki mah aku ora kerengkangan. Wong jeglongan semono kok di jeloki iki kepiye karepe iki? Parma bunuhku.
2: Sing ha, piye?
0: Padahal sengaja arep mateni aku kok kowe.
2: Ya ora kok ya wong iki kealangan sing muni jeneng alangan ki ora
0: di. Nek pisan merah apa? Watu sak mrono
2: di. Lah wong karang dalane kaya ngono kok njur kon liwat ngendi? Aku ora iso omong to nyidat dalan wae senajan munggah medune.
0: Nyidat ki ra yo liwat dalan ora lewat galengan kok ngene iki karepe kepiye?
2: Wongku yo abote ora jamal e kunyuk. Nyetangi ki ra yo rekoso to nek muni ngendani.
0: Wis ayo mulih wae nek kok ngene iki aku mau klumut kok ngene kepi penyanyi kondang kok nganggo wig barang kok nuntun nonton.
2: Sing kuwi sing ngakon dandan kaya ngono ku yo sapa to yo ming nang arep nang gone mbokmu kowe kok.
0: Aku ki nek penyanyi nek kepenak nang dalan yo klumut ra yo do pangling to.
2: Kudungan. Terus nyong kudungan. Kudungan jaket.
0: Ndak padha selesari mah aku.
2: Iki kudungan jaket kok kuwi iki. Ya, dengan jaket.
0: Aku belum siap aku.
2: Iki kudu kan.
0: Sin aku kok ngene. Kayak oleh-oleh iki selak mambu ngerti ora? Kok tuku gethok kok ya 3000 lho sampean iki.
2: Ayo diguwang.
0: Apa mung ketok akeh ngono apa piye? Mbok ya dituku klethik-klethik apa-apa gethok kok ngantek kambilan mrene tengi kok ngene memergo gara-gara gembos.
2: Kowe iki malah nek aku bae
0: wong
2: aku.
0: Duwe bojo kok ora ono harmonise lho.
2: Tawen jalar iki kowe kok. Atiku ki wis panas banget tak omoki gamelan omah dipethok mobil.
0: Ya mesti panas sopo
2: to. Wangi wis kok. Wah, sapa wange sing ora lara atine?
0: Nyoba kaya
2: ngono. Aku tak rewangi kaya ngene iki ramen dingo kowe tak
0: ese. Aja masuk, aja nangis ya. Malah rupamu malah saya elek rupamu.
2: Ah wis tuwa mbiyen kita apa saiki tak apa? Saiki dikalahke karo Gunang.
0: Iki saka geblasok iki. Tenan iki Mas iki.
2: Ora ngon geblaso mung karek medun.
0: Nih, grumbul kaki. Ora iso. Iki gena kono kae iki jugangan apa kae kono kae rowo kok dadi adire niki.
2: Nek ngon geblaso wong aku kulino liwat kene kok.
0: Iki ning nyidat ning kebang.
2: Iki awake dhewe kudu mikir ning golek tukang tambal iki
0: nek ngendi. Iki ngendi nek ngon kaya ngene sepine nyidat kok nekat lho. Sampean ki cedak ning malah dadi adoh.
2: Munggah sithik weh.
0: Ngendi munggah ngendi mah aku nek kon
2: apa kowe tak glundungke nek ora gelem melu munggah kok ya kowe iki aneh lho.
0: Wes aku tak menggadhis kowe motor iki pikulen. Nggih, nggih.
2: Piye kowe? Pokoke jam iki wong ndong pit. Anjur aneh kowe iki.
0: Ngopo kae? Kae ono omah cilik kae. Ono
2: gubuke sajake kae pinggir.
0: Ambok nowo, ono gambare
2: anu. Oh, anu. Ono gambare ban iki.
0: Ayo kae sajake.
2: Kan tambah.
0: Heeh, piye? Ono apa piye? Aku kesel banget sih Mas ning kok. Aku tak gendong sik mrono anjur motore keri kok piye? Tenan Mas sikilku melecet kabeh iki lho.
2: Wis tak tinggal kene wae, Po.
0: Wis tak lulur apik-apik
2: yo. Wis tak tinggal kene aku tak nambalke nyur tak pethuk.
0: Engko aku ditemu wong.
2: Ayo wis ben malah karuan.
0: Ngono aku gelem piye ora?
2: Piye?
0: Ngono aku gelem.
2: Lah wong gelem kok tawak-tawake karo wong lanang
0: iki. Jujur kok ya, saiki piye rono anu yo mlaku yo.
2: Yo anu rono wae, anu.

0: bingkil aku. Ngabari aku bingkil. Bingkil pit, bingkil tambal ban. Buka ning kene iki senenge. Timbangane mbiyen buka celiwik. Enak buka bingkil ning sepi. Seneng kek gubuke yang mung cilik duwene rapak. Ngisore akeh. Luwinge anggere ana wong nambal wong wetok. Luwinge menambah nang sikil njuk mlebu. Neng go sepatu kuming kae njur sida nambalke. Nek bingkil tak tulis ing ngarepan plakat. Bingkil. Sepeda waluh. Bluk. Amen. Neng kene anggere jenenge bingkil neng kene iki seneng ning sepi. Ono wong liwat arep nambalke kok ban gerobak. Lah nyampot piye wong anake rung turu. Lah nyampot bane rekoso.
1: Bedang. Bedang.
0: Ki ya skal. Wis kalah akeh kalahe. Api ya.
1: Karo godhok telo aku.
0: Wis ngerti. Godhok telo ya ora tau ditawakke. Godhok telo ora gekke wong lanang ming diinget. Wong wedok ora ngerti. Ora ngerti. Ora merespon karo wong lanang. Tak rewangi bingkil kuncine pas ora ana kunci 14 cekelke. Mbasan areng ngencengke. Rodo angel nganggo catut malah mleyok sekrupe disenani sik bingkil. Sik ndandake tera kleru kadang wong lanang kalah.
1: Kowe iki omong karo sapa? Wong bojone wis nang kene kok omong kok marep ngidul.
0: Timbane marep munggah.
1: Wong wedok. Rumah saku kok omongan karo bojone. Ora omong dhewe. Ya iki setugel dina kok rungono wong nambalke iki.
0: Ha ya mergo kowe iki nggok neton ta.
1: Lho kok
0: aku bebojoan karo kowe ra neton-netone iki ra cocok mro ora laris.
1: Lho,
0: neton.
1: Ya ora ngono kok ya terus dumeh netone ora padha ngono apa piye?
0: Ora tegese netone iki akeh kowe.
1: Lho,
0: diitung saka nggon Jawa. Rebo Wage iki 11.
1: Oh.
0: Kemis Pahing piro?
2: 17.
1: Njuk terus akeh sapa?
0: Ayo akeh kowe mlaku kalah dadi kowe iku ora ngrejekeni dadi bojoku. Buka opo-opo ra tau payu. Wis mbiyen buka dodol lotek ra payu.
1: Apa?
0: Lotek.
1: Lotek.
0: Ayo lotek iki.
1: Halo. Tak iki mesine bumbune iki njur nganggo kacang, bawang, kencur. Lah kowe mesti malah nganggo jahe barang. Lah sing atuku sapa?
0: Lho, kuwi engko nek jahe arep laris meh dicampuri keringet bulus.
1: Kuwi. Apa sing tuku ya malah do. Ora gelem ora ana jinjok ora satu kulo tak ngene. Waloh wong bumbune iki piye to kae? Kok ra enak ki?
0: Ngono lho. Kowe ngrasake nggon ilat ngono kuwi. Ilat ki anggere le ngrasake murni ora kokan pikiran enak anggo jahe iki. Iso njeblok lambene kok.
1: Oh, ora dong. Ora dodol lotek ming rong dina, ora payu ya ora wurung sing entekke ya ming kowe kok.
0: Wong apa-apa buka ki wong wedok kudu macak, ora kaya ngono kuwi. Lah kowe dodolan wong tuku ya do wegah to, gak kowe ora tau jungkatan. Gak mongko gak kok njewowok lek ado seneng piye gek jarikane wae ra tau salin ming gantung kepuh nganggo lurik.
1: Salin ki rak njur nganggo tuku to. Lah nek ora tak tukokke, anjir aku kon salin apa?
0: Sing ngono kok ki apa wong nek ra pepayon le buka bingkil sing tak ngono kok kuwi apa?
1: Mula kuwi awake dhewe ki ya aku ora nyalahke kowe. Kowe ya aja nyalahke aku. Wong kahanane uripe awake dhewe ki ming kaya ngene. Ora sah cucu-cucuan nek kowe nggugu aku. Mangan ya sak anane. Wong ming penguripan wong tambal ban gek payu gek ora ana sing nambalke ya ora ana wong at nambalke kowe ya malah ora iso. Anjur lah arep oleh dhuwit kepiye?
0: Aku ya senengane nek ora iso nambal mbak aku ben tak dadi seniman. Aku kepengin dadi ketoprak apa dalang. Kowe ya ora oleh wedi kok nek laris engko kepencet karo sindene kuwi opo? Apa kaya ngono
1: kuwi? Ya bae wong sing aku nek ngerti kae, engko anggar kowe mendina lunga bae kae. Kae njur engko terus tau ra mulih barange nang ngene sapa?
0: Lah ya kuwi aku lak dalang.
2: dalang kuwi angel latihane.
1: Dalang ki rak bengi to. Nah, esok ya njur mulih to rampung ki.
2: Esok ki nek njuk terus aku diklat.
1: Hah? Dik. Oh. Kuwi omong apa kaya ngono?
2: Dalange ono diklat barang pendidikan kilat.
1: Oh. Oh, oh. Ono kaya ngono barang kuwi.
2: Ono diklate sabetane diklat oh. Aku. Sabetan sing cara wetan ki aku saiki wis rada mbiyen rada pinter njuk ora oleh karo kowe aku nggo apa aku latihan sabetan wis apik-apik kaya ngono kae.
1: Oh mbok ajarnya beti wit gedang apa wit anu kuwi ora apa-apa to. Nek
2: kowe ngamuk ki omongan atos nek kuwi.
1: Lho ora atos jare mung kowe kepengin ajarnya beti barang kuwi. Lah nyabeti wit gedang, nyabeti wit kambil barang iki iso to.
2: Umpamane nyabet kowe piye?
1: Ayo engko nek aku lara njur kowe nambake.
2: Lah mulai cabetan tegese perangan kae lho.
1: Oh.
2: Wis iso merangke Bambangan Cakil, lak wis seneng taku iso
1: jenggelen. Aku wedi, mbok rasa sok ngetokke Cakil pakne. Aja sok ngetokke Buta Cakil kae. Ge untuk kowe nek weruh untune kae lho. Kowe nek weruh untune kae. Ngono
2: lho. Ha Buta Cakil iki pancen ngono kae untune merongos ngono kae.
1: Kae iki apa biyen ora dipangur apa piye to kae?
2: Sajake kae ora dipangur kae sajake wis menjuto ngono kae lahir pertama bayi ceprot kuwi tetep njuk langsung metu untune kuwi sejarah lho kuwi sejarah Buta Cakil metu saka nggo garbane wong tuane kuwi langsung untune metu
1: aduh
2: kuwi Buta Cakil kuwi mulo matine nang ngalas
1: oh
2: kuwi tak kandhe sejarah wayang kuwi
1: kuwi piye ta kuwi le mati digapake
2: kuwi ah kuwi ayo dipateni apa dikeki sego. Mati patene ngalas, mati matine ning ngalas. Ora ana Buta Cakil matine rumah makan ora ana. Ora.
1: Angel. Ah nek jajan ning rumah makan ya malah wedi sing duwe rumah makan.
2: Lah ya mulane kuwi ning ngalas. Ya rekane sesuk ki aku nak ndhi cita-cita to. Wong kuwi anu aja sepi ing pambudidaya kuwi ki mbiyen tak suaramu kuwi ya apik, takon ajar waranggono.
1: Oh.
2: Kuwi suaramu apik, kuwi waranggono jane kuwi apik.
1: Oh, njuk kuwi
2: sing kurang besus.

0: juga ganjel kuwi.
1: Lho kok, eh? Kuwi ganjel napa?
2: Iki lho, ngetandarke niki lho.
3: Mas, bengkel tenan, Mas.
2: Ha iya.
3: Ya wis.
0: Kuwi cukup no ganjel, nyilih ganjel kok yo mbok.
3: Sing bengkel iki, Mas. Mbok golek liyane, Mas. Lho.
0: Liane pun dianggit ini kiki bengkel kok pripun
2: kok kono to kene iki anane
3: Mas lu nganget ke aku Mas.
2: Kowe diinget ke to? Kowe mripat to kuwi?
3: Mas, raine dekok. Mas golek liane bae Mas.
1: Iki wong
2: iki sik ana ki mengiki kok kepiye to kowe iki?
1: Iki aku ki wong pekok kono sing luwi pekok iki aku.
3: Ya Mas dekok tenan raine lho Mas.
1: Sing dekok nggo napa?
3: Aku dekek kok samono jerone ya Mas. Kuwi nek ora nganggo linggis sak yo ora iso ta kok ngono kuwi.
2: Bisa bisa jake.
3: Mas mengorene Mas.
2: Kene kene. Kene nang mburiku kene. Kowe nang mburiku kene wae.
0: Kuwi sapa ta Pakne?
1: Mak, mae.
0: Kuwi sapa?
1: Mae. Aku rung tepung ning suarane wis rapi nak dirungokke kuping.
0: Iki ora. Iki yo ming trimo meneng wae tak rungokke.
3: Mas maju Mas.
0: Lho.
2: Ayo kuwi.
0: Sampeyan iki yo aneh wong. Mlaku niku ya maju wong mlaku kok mundur kaya wong tandur.
2: Sing maju. Sing maju ki apane wong ming miset marani bojone ngono.
3: Oh iki bojone to. Tak kira mbokne to.
0: Lha Mas
1: aku ya urung ngerti kuwi bojone apa.
3: Mas gelar tepungan ki lho Mas salaman ki lho.
1: Iki kok ndelera juweh ta iki. Wong wedok kok ndelera juweh ora nambalke malah mengapiak wae
0: iki. Ora iki ki arep ngopo
1: nek kene iki. Mriki niku ajeng napa nak?
3: Mas.
1: Nak.
3: Nika mawon omong kalih nika mawon. Jenengan poso nggih?
1: Dipun ta?
3: Jenengan poso ta?
1: Pripun?
3: Ketara.
0: Ah, oh sampean iki kole aing-aing lho.
3: Mas kok kula liyane
2: po. Pangsulana, awake dhewe rene iki perlune apa?
3: Kula ajeng
2: ya ora apa-apa ta.
3: Kula ajeng gembos, kula ajeng nambalke, Mas.
1: Aku bingung aku. Maksude bingung kula ajeng gembos iki apa aku kan nembungke? Angeten sik gembos napane.
3: Nek dimake rada bagus sih Mas. Ora mat aku mau saka ngiringan. Anu Mas niki ajeng nambalke.
1: Nambalke napa?
3: Angge ban apa sirah sampean niku ya nyeleket lho.
0: Lho nggih mboten nesu. Niki bojo kula niku le takon niku nggih.
2: Lumrah. Niki kula pun salah kesel gek didelok napa
3: nonton motor ngeten menapa nonton kebos.
1: Niki nek kula mik meneng. Nek meneng niki le nambah ora niki tadi kene ajeng nambahke tenan apa ora?
3: Kula niku wong kondang. Kula niku wong kondang.
0: Ya ora takon le kondang kok ya bojoku kula.
3: Kesuwen le nambah niki kula dadi kacau.
0: Lho.
1: Bu diwangi bu kuwi ajaran getak.
2: Getak bu. Sampeyan niku tukang tambal malah didi nek dadi kula bawa
3: niku. Nah, kok kula jeng golek liyane
0: ngoten lho niki. Aduh, wonten tambal ban malih. Ya paling
1: gak dingan.
3: Oke. Wis gambare wet
0: ban.
3: Tambal kok sampean
0: kok tak jukuke banyu kayak iki tok.
1: Lah ya dhuwek banyu sik, Bu. Niki gore iki motore.
2: Lah betul kok niki nambal kok nganggo banyu.
3: Mekke ndak kademen wong klepon adus
0: kok kae yo nganggo
1: jukuke. Nggo ngrambang, nggo ngrambang Mas, nggo ngrambang nggih.
2: Arep ben ketok melek arep dirambang. Mbok
1: niki. Tegese niki golek bolongan sik bocal niku dirambang
2: nggo
1: klupuk-klupuk yo dikeki dimek rek.
2: Nggo ngrambang bane to?
1: Bane.
2: Tak kira nggo ngrambang mripate kuwi mah.
3: Lah yo engko tak kaya ora.
0: Wis gak di.
1: Kene ge.
0: Wis gak.
1: Anu jugile, Bu.
0: Nek deleh nang ndi jugile?
3: Niki sikil kula kok sampean madharatan.
1: Lah ora tak wotane jugile. Wis
0: sampean le linggo ki nyale. Ora nang kono, mangke dak.
3: Wong sikil
0: kok padha. Iki lenggar iki, Mak.
1: Lenggar iku riku-riku ora dariku.
0: Oh, lenggar iki. Wis nya.
1: Waduh.
0: Wis.
1: Wah, niki rekoso niki.
0: Pripun
1: to? Ambasan ku rambang padha karo bocore 19 e.
3: Kok 19 pripun, Wong?
0: Lah iki wis sokah.
1: Bukan bang niki plupuk-plupuk e, kaya tunge 19 kok.
0: Soalnya karo jugile karo dreine barang wis tak cepake nyangkut.
1: Niki nganu, Bu. Mbak, anu, Mbak.
3: Sinten sampean kok dadi? Kulo niki sinten sampean
1: niki? Nggih, jenenge sapa e?
3: Kulo niku penyanyi kok
1: njenengan. Nggih, nganu nggih penyanyi. Niki niku kudu diganti sebab niki bolongane pun 17 nek kulo tambal padha karo mangke. Sak ban
3: timblok ngoten.
1: Mboten iso
0: timblok. Mboten iso nggih angel
2: wong iki. Iki cetane iki kudu ganti ban ngoten
1: apa nggih. Nggih, kulo nek ngomong tak nggih alon-alon.
3: Iki biasane trek Mas ngene iki, Mas. Kok sing bocor meh sisi njuk muni kon ganti.
0: Oh, mboten alah niki lho. Mang persani wong tambalane wis sopan banget ngeten kok
3: ya. Kok ngrajang ban wong ngrajang brambang.
1: Iki piye to iki? Kowe iki piye?
2: Anu wae. Wong
1: dineng-neng kemawon kok sampai anu senengane nggo gawe tenggak.
3: Ganti ban mawon.
1: Ganti ban mawon.
3: Lah niki. Ya piye Mas iki, Mas?
1: Ban mboten duwe, ban wuto.
0: Malah
1: yo sampean iki yo ora. Lah aku ki yo ban ban pit kok nggo nganu ban motor ki piye.
0: Aku ki mlane omong karo Mas iki.
1: Bojoku yo
0: tuku dhewe. Ane njur cilik dhewe ora duwe. Apa jodone ngarepan gedhe kok mburi njur cilik.
1: Bojoku yo niku bojoku lan yo radong tukang tambal
0: ning. Mas iki yo waton ban aja.
1: Apa tau kok wong nambalke ban motor kok kei ban dio.
2: Anu. Ngene wae. Nek ngene ra duwe. Monggo ditiki nek nggo tuku ban yo cepet. Kuwi mulya.
0: Kuwi ki rasangu to.
2: Bis, ayo sangu nek nggo nambalke iki, saiki iki nggo ngebis bae, kowe ndisi ana nang ngene. Ibu. Njur. Pokoke bakune tak anteni kene kowe engko ngebis meneh, mrene wis nggo beban
0: ngono kaya. Ya kudu kowe sing nang kene nek aku nang kene sajo mulur
2: aku. Aku ora curiga nek karo sing lanang kuwi
0: itu kan. Ajur niku yo kulino mangan apa?
3: Sak kulino mangan wong
0: sajo. Ora.
1: Wis jenenge Bu, iki suwe-suwe ra edan ning kowe.
2: Ya wis ngono
0: wae ya. Dadi iki aku sangu iki aku mulai dhisik ning Ibu. Ya wis, ati-ati ya Mas ya.

0: gini Gun. Neng melaku, wong melaku sing ora nambah ke.
1: Lah yo, ra ngene ra yo. Awake dhewe iki le. Iya. Nganu ki ra yo sik apik.
0: Ayo, kula nuwun sah ditampa wae nek melaku ki sik ditambal ngono apa?
1: Ya apa ora nambalke ning wong ki
2: tujuane mrene. Niki kula melaku ning gawa ban. Oh. Montore kula tinggal, bane kula gawa nyuwun angin. Ajeng nyuwun angin.
1: Oh, nggih, nggih, nggih.
0: Weh, nek kon njaluk angin. Kalo tak sing shot, mang tambah nih kangge batuk sampean.
2: Sampean aja jeng shot nih. Ban mobil sementen ini jadi samblen drong.
0: Non?
2: Ban mobil sementen ini aja mang si shotin jadi samblen drong.
0: Sampean ini gak kenapa?
2: Ban mobil, mobilnya serep niku.
0: Nggih.
2: Montore kula copot. Eh kok montore?
0: Nggih sakarep sampean omong sakarep sampean montore dicopot, bane ditinggal.
2: Nggih. Njur montore ajeng kula kompake jenengan.
0: Anek niki nak ming banjir utok juk mangke dikompo kula dadak mriko nggawa ban meleh.
2: Lah jeneng bengkel niku rampun sumpah to nek gelem nulungi wong.
0: Oh niki.
2: Kudu gelem.
0: Oh, montere napa mobile?
2: Mobile?
0: Nggih.
2: Niki Sakata.
1: Montor apa to kuwi Pak Ne?
0: Montor
1: kok.
0: Aku ki wong judeg malah ana sik teko judeg. Sakata niku katana nggih Mas.
2: Nggih.
0: Nek sakata niku sampean niku wong mbluk.
2: Nggih ta. Nggih niku niku wau kaya tak sampean niku wau.
0: Nah niku niku bane ning niku nek ban niku
2: nggih.
0: Ban mobil niku niki sing mang tambake ban traktor nggih niku ra cocok.
2: Lho niki pun sik dinggih tenggen mbluduk-mbluduk kali nggih jemek-jemek niku kok.
1: Nggih ora iso ngono wae. Ora iso ngene dhewe engko nek malah rusak
2: mas?
1: Malah nempuhi
2: ya Mas. Oh iya nempuhi. Mangke dhewe Mas.
0: Nyun
2: pangapunten. Mboten niki kok wonten montor kuno antik niki agungane sinten
0: niki? Oh niki teke nganu teke wong nambal.
1: Weh. Yang nambalke ning niki ngenteni ban niki wong niki kudune diganti ban. Ning riki mboten nonton njur setuku.
2: Wah mbok malah nganu men nek niki kula senengi kula tumbase pripun niki?
1: Oh nggih
0: asik men to.
1: Nang ndi to kae? Ketok nang kulon kae.
0: Turun nang galengan.
1: Eh Mas, Mas.
2: Nek angsal niki mumpung kula ku duit barang ngoten lho.
0: Mas.
3: Weh.
1: Mang mriki.
3: Mas. Nek turu ampun iku nggon kandang sapi ya Mas. Mangke dani sapine manak Mas. Mriki.
1: Niki sing gadah niki.
2: Oh, panjenengan Mas ingkang kagungan menika montor pitung niki nggih.
3: Lah niku mboten cocok nek sampean ajeng
2: lho
3: nukake ban kok kaya ngoten niku.
2: Lho niki mboten kula nggih ngebani sik pitung niku mboten niki rak. Ban niki ban mobil kula sing ajeng kula suweni kangen niki teng bengkel iki ning kok weruh wonten montor antik kuno niki kok kula kok remen napa pikantuk kula genteni ngoten.
3: Ku nggo bibit kawe te anu mboten kula tel.
2: Napa nggih satu kula nek ditandur bibit kaya ngoten iki.
3: Nggih. Dinggo wiwitan kula duwe.
2: Oh, larak ngoten mboten nek nek pareng ngoten mbok kula mumpung gawa dhuwit ngoten lho.
3: Nggih. Iki ajeng
2: pun pinten? Ngersake pinten?
0: Nggih. Pinten Mas?
1: Nggih nek oleh ya men sampean kuwi gak pinten. Mbakane
2: mengki tuku ban mangke nggih to?
1: Mung
2: nembal nembel iki niki rusak-rusak mawon.
3: Pasarane iki. Lho, arep nek ora niat didol ya areng regane rak ya ora
1: kepenak. Pun waton akeh ngoten.
2: Nah, pun poke waton akeh.
3: Gelem napa 4 juta?
2: Nah,
3: 4 juta.
2: Niki montore pirsa didol? Nggih, mesti siji niki to.
3: Kangge sing butuh sampeyan
2: no. Nggih, sing murwat mawon, 3 juta pun. 3 juta nggih.
0: Oh.
2: Oleh.
3: Nggih, nggih, nggih,
2: nggih. Nah, pun niki.
3: Nggih dibayar sak niki.
2: Lho, niki
3: pun kok dak kestean kan entoy kabene teng ndi ya.
2: Oh, nggih mangke gampil, kula sampean teng dalem. Oh, nggih, niki nggih. Nggih pun cetha nggih.
3: Wes. Nggih, nggih, nek ngono iki.
2: Nggih, pun go. Niki diitung niki pun pak-pakan niki.
3: Wes, nggih, pun nek ngoten kula tak jur nusul bojo kula apa ndak salah.
0: Oh, nggih, nggih.
2: Oh, kali garwane.
3: Nggih, aku kok ngeben mulai nggih.
0: Pun nggih. Nggih. Oh, nggih.

0: Kuki agira kepenak ibu.
1: Orang antel.
0: Tenan iku mbok tulung pijetana. Sedih lo wae awakku ki teng klenyer kaya ngene je.
1: Yalah.
0: Kowe iki dadi bojoku ora gemati tak pikir.
1: Ayo iki mesti ngono kuwi. Angger kantange ra penak ibu mbok kene ta kowe ngletak kene ra dadi. Apa padene mung aku ki suwegah sing jenengane kon mijeti kowe gak awakmu gedene semono kok.
0: Weh. Ini tak iya weh tangete ta? Kena nggoreng dengan ta? Wis. Kepiye
1: tak? Ono cilakane.
0: Piye?
1: Gede kae awet tangete ning ono cilakane.
0: Apa?
1: Lah mangan kakean.
0: Wong ki nek wis gelem doyan mangan ki tegese awake sehat iki mung mergo awakku ki iki apa arep rendeng iki kok
1: piye ya? Delok.
0: Iki gelora awak ora anyep kabeh ta?
1: Ting prengkel ngene kok, Pak.
0: Mulane kuwi. Waja, wah. Aja
1: koyo ngono. Ora
0: tekan. Lah iki terus le gendene ke sore lho. Kok iso atas ya,
1: Bu? Kok kaya telor mateng lho sengit aku.
0: Aku mau ki kaya madang ning pawon mau ki.
1: Apa?
0: Ora tak entekke, sing entekke kok ya, Bu ya?
1: Sapa?
0: Ning pawon mau piring mau lho.
1: Lah men garek piring tok kok.
0: Kae mau isih setitik.
1: Nah, kok ora ono iki lalen to?
0: Ora mau ki sing setitik mah tak baleni. Kok ora ono ki sing mangan kowe mesti?
1: Sing ning ngendi?
0: Nang gon piring mau lho.
1: Kamu sego apa?
0: Kae mau ki lawuh karo sego. Sing setitik tak baleni mengko karepmu.

0: Aneh. Ngapa ngguyu?
1: Jan wis
0: sengit aku. Nek
1: arepku ki tak nggo mengko ngono lho Bu ya wis.
0: Ngono semane mbok nek semaman.
2: Bu. Oke. Aduh, cilu apa,
1: iki gek ngopo iki meneh iki? Ngopo?
2: Nang kula ampun nang sengene nggih Bu, nggih Pak nggih.
1: Lho kok garek genahe ngopo?
2: Anu kulane
0: bapakmu ki bapakmu ki ora tau nyeneni.
1: Oh aku ora tau nyeneni karo anu ibumu aku ora tau nyeneni kok.
0: Nyeblek mengan.
1: Aku ki wedi nek karo ibumu ki. Nek sak ayah aku njaluk ra dinehi.
0: Ana tah cilik mbok ora muni ngono kuwi mulang ora apik
2: kok lene. Kula susah lho Pak.
1: Ngopo jeneng apa digenah?
2: Anu kulane ku mau ngombahi ten nika to ten sendang. Kula mboten ngerti kok bareng kula jarenge sandangane bapak karo si ibu niku. So giwang kula niki lho Bu, sak giwane ilang niku.
0: Walah kepiye ta kowe iki?
1: Kaya ngono ku jenenge sembrono.
2: Anggere ku mlane kula matur si Bu kalih bapak ampun
0: tukane. Kuwi jenenge jenenge sleder kowe kuwi. Mbok nek bapakne kaya wong sugi-sugi kae. Kowe
1: temenan.
0: Nganggora
1: ilang.
2: Aku lha ki mboten ngerti, mboten krasa kok.
1: Wah, wis. Ku jenenge kurang setiti ngati-ati
0: nek kaya ngono. Kuwi jenenge piye wis kuwi? Nak mung suwenge mek siji wis siji dinae apa merang apa
1: ndak. Kuwi piye
2: ora? Diculin apa
1: rayane? Barang larang jenak kowe iki wis jan wis.

0: Lho lha piye to? Bojomu ki saka kene iki mungkar njaluk dhuwit
1: kanggo tuku kuwi. Bojomu mau ki lemune njaluk dhuwit. Kamangka ora cekel-cekel iki.
2: Pun tuku ban ngoten.
0: Ha umpah wong ki mau lunga nggawa suwenge.
2: Nggawa tuku ban iku
1: mongko. Nggawa suwenge. Aduh,
0: nih
1: anggota
2: ban. Ban. Ban. Ban. Ban. Ban. Ban. Ban.
1: Ban.

0: bojomu kok modal ban piye?
1: Iki bane karet mentah malah napet.
2: Lho kok karet mentah kok awet piye montore ra ono apa nggo ngebani kowe?
1: Ora iso ngono, ora iso mbembos Mas iki Mas. Le mentah-mentah kuwi tenan.
2: Kuwi ban mati, kuwi ban gerobak tok. Tok tuku.
1: Iki muni mau suweng yo langsung tak ulungke genah muni.
2: Muni piye?
1: Muni piye?
2: Ya men dijali ban kuwi.
1: Wis ge dijejeli ban iki ayo kek wis montore ndi?
3: Wong cetha montore didal ngono kok.
2: Montor montore iki tak.
3: Lho. Kepiye kuwi ora?
1: Kok dadi
0: iki bareng muni piye kok ora seru to mau bungok-bungok bareng wewe. Sing seru oleh mau bungok.
1: Lha terkejut aku, Bu. Kang ngatasi motor kesayangan kok dadi. Pak. Bapak. Gilang kula ketemu saya sini.
3: Iki malah
0: riyah kowemu.
1: Kepiye kuwi ora? Wis didol engko tuku.
3: Karo sing sijine wis didol kok gek.
1: Lah kepiye aku ki ban iki disesalke nggo sepeda motore kuwi to Mas. Ayo
2: gek. Motore kuwi wis tak toljono kowe kok.
3: Sopo sing siji ketemu?
1: Lah niki lho Pak, lho. Ya wis iki ra iki ban yo iki giwang wis dek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sutresna budaya ingkang minulya, sedaya puji lan syukur mugi tansah konjuk wonten ngarsa dalem Allah ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmat lan berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mugi kajiwa lan kasaliro wonten junjungan kula lan panjenengan jih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya keluarga sahabat kula lan panjenengan wonten ing sak mangke wonten ing yaumil kiamah. Insyaallah binaringan syafaatipun. Amin. Wonten ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken babagan muamalah. Babagan muamalah kanthi irah-irahan dadi muslim ingkang manfaat kanggo sesami. Lah niki apa ana muslim sing ora manfaat? Ana. Nah, para sutresna budaya ingkang minulya, Islam menika sampun ngajaraken dumateng kita sedaya supados dados umat ingkang saged migunani tumraping sesami. Nah, wonten ing Quran surat Al-Anbiya menika Gusti Allah ngendika ngemotaken dumateng kula lan panjenengan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ingkang tegesipun lan ora den utus panjenengan Muhammad kejaba dados rahmat tumrap sakabehing alam. Nah, menika artosipun Kanjeng Nabi menika dipun utus kanggo maringi rahmat lan umatipun ugi kedah neruske rahmat menika. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ugi sampun ngendika khairun nas angfa'uhum linnas. Nah, menika salah setunggaling hadis ingkang sampun masyhur, sudah terkenal. Nah, sampun terkenal ingkang artosipun saapi-apike menungso iku sing paling manfaat kanggo menungso liyane, hadis riwayat Ahmad. Nah, menika dalil hadis ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi menika sampun cetha bilih muslim ingkang sejati niku sing bisa maringi manfaat ora mung manfaat dinggo awake dhewe ning uga manfaat kanggo wong liya. Dadi wong muslim sing manfaat iku ora mung tegese sing sugih bandone utawa sing duwe jabatan, ning luwih saka kuwi tegese kita bisa maringi kesaenan, ora gawe ciloko lan tansah nulungi wong liya. Nah, urip niku kudu dadi berkah. Urip iku kudu dadi rahmat. Lan urip iku kudu dadi cahya tumrap lingkungan. Nah, niki dadi muslim sing sae, muslim sing apik niku sing saged ndadosaken cahya, saged ndadosaken pepadang wonten ing lingkungan sekitaripun. Nah, contoh sing sederhana nalika ning pasar menika
orang ngapusi timbangan. Nah menika mboten tumindak kang curang ngowahi timbangane ben awake dhewe badi terus, mboten niku mboten angsal. Mboten ngowahi takaran timbangan ben sing tuku rugi. Lah niku niku nggih senajan mboten ngowahi timbangan, mboten ngapusi timbangan, niku nggih mlebu manfaat, manfaat dinggo wong liya. Nah, lajeng jujur wonten ing dagangane niki tegese ora ngandhake dagangane kanthi goroh. Dadi nek nawake dagangan niku nggih sing jujur, leku lak pira ya diomongke apa anane. Ora malah ya dikandhake wakulake didhuwurke ben badi, badine ben akeh. Lo gak bahaya ta? Nah niki umpamane ana cacate barang, barang sing didol, barang sing didagangke ya dikandhake apa anane, ora malah ditutupi ben cepet payu, ben cepet lunga. Nah niki lajeng ingkang kekalih niku ning sekolahan. Nah bocah-bocah menika padha sinau kanthi temen, ora mung nyonto wae, ora mung nyontek lan nulungi kanca bab ingkang awon. Nah niki nggih monggo menika dipun hindari. Lah bocah-bocah sakniki niku do pinter-pinter anggone gawe contekan. Nah monggo awake dhewe niku pinangka wong tuwa sing bisa ngandani bocah-bocah ben sregep anggone sinau, sing temen le sinau. Monggo bocah-bocah sing bisa mbuktekke, ayo bocah-bocah buktekno menawa bocah-bocah saiki kuwi gelem ra gelem yen sesuk niku bakal sing ganti wong tuwa saiki. Buktekne yen kowe kuwi harapane negara lan bangsa. Nah niki saged nggih. Lajeng ingkang ketiga menika nalika ning pasar. Nah, ning masyarakat nyun sewu. Nalikane teng pasar ning masyarakat niku gelem melu gotong royong. Lah niki wong muslim sing ning tengah-tengah masyarakat niku ya ben iso manfaat niku gelem melu gotong royong, ora malah nggawe padudon nyebar fitnah. Nah wong muslim sing iso manfaat niku sing do ngejak rukun, do podo ngejak rukun, ora meng padudon. Nah ingkang ongkos kawan niku ning keluarga podo dadi anak sing bekti marang wong tuwa. Lah niki manfaat dadi muslim, dadi anak sing muslim niku sing bekti marang wong tuwane loro. Nah dadi niku sing iso bekti. Lajeng nawi dadi wong tuwa niku ya sing sayang karo sing enom. Nah lajeng dadi sedulur sing podo nguwongke. Nah niki ya angel iki, sing bekti karo wong tuwa, terus wong tuwa sing tresno, sing sayang karo sing enom, terus le seduluran ya ape. Nah niku nggih angel. Ananging menika dawuhipun Kanjeng Nabi, awake dhewe dadi wong muslim sing ape niku ya sing iso manfaat. Nah para sutresna budaya ingkang minulya, kadang manfaat iku ora kudu gedhe. Esem guyu marang wong liya iku ya wis iso klebu, iso dadi manfaat. Ngucap salam iku uga manfaat amarga iso nambah rasa tentrem lan rasa paseduluran. Lajeng urip iki muk cekak yen kita mung mikir awake dhewe,
uripe awake dhewe-dhewe niku ya wis jan ora ana regane, ning yen awake dhewe iso migunani tumrap wong liya, jenenge awake dhewe bakal tetep dieling-eling senajan awake dhewe wis ora ana. Nah niki monggo pripun carane niku awake dhewe iso migunani tumrap wong liya, awake dhewe nggawe apike karo wong liya. Lah sesuk senajan awake dhewe wis ora ana, awake dhewe tetep dieling-eling, tetep dikenal jenenge. Lah niki Gusti Allah bakal maringi ganjaran ingkang gedhe tumrap wong sing bisa manfaati. Nah monggo niki para Sutresna Budaya ingkang minulya, monggo awake dhewe ngawiti sangka perkara kang cilik sing bisa manfaati. Siji misale disiplin babagan salat. Lah niki awake dhewe disiplin babagan salat niku saged manfaat anggone salat niku. Nah, napa manfaate awake dhewe disiplin nggone salat? Setunggal niku saged ndadosaken tentreming ati. Wong sing tansah salat tepat wektu bakal ngrasakake ayem lan ora gampang susah, mboten gampang galau. Lah niki monggo disiplin wektu salate. Loro, ngajeni wektu. Nah, wong sing sregep, wong sing disiplin anggone salat niku mesti bakal nglatih awake dhewe ngajeni wektu, nglatih supaya luwih tertib lan ora sembrono anggone ngatur wektu. Telu, nambahi konsentrasi. Nah, setiap gerakan, antawis gerakan salat setunggal lan salat setunggalipun menika nglatih pikiran supaya saged luwih fokus. Lajeng ingkang kos kawan menika cedhak karo Gusti Allah. Nah, salat menika saged dados jembatan kanggo nyambungake ati kula lan panjenengan menika kalih ingkang kuwasa, ingkang nyipta kula lan panjenengan. Lan nah, iki para Sutresna Budaya ingkang minulya, pramila monggo yen saben muslim bisa dados manfaat, saged manfaati sedaya masyarakat menika bakal tentrem, negara bakal maju, lan Islam bakal katon minangka rahmatan lil alamin. Nah niki para Sutresna Budaya ingkang minulya, bebilih menika saged dados pepiling tumrap kita sedaya. Monggo, monggo kita sami ngupadi dados muslim ingkang manfaat ing ngendi wae lan ing pundi papan. Nggih, Allahumma ya Allah, paringono kula lan para Sutresna Budaya menika kekuatan, kekiatan kangge nglampahi urip kanthi manfaat, tansah istiqomah ing iman lan Islam, lan dados tiang ingkang tansah migunani tumrap liyan. Nggih, ngaten nggih, sampun nggih, cekap nggih. Kupatut duwe santen kathah lepat nyuwun pangapunten, kupat janure tuwa kathah lepat nyuwun pangapura. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, nasru minallah wa fatun qorib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

becik ke titik olo ketoro. Ingang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinau semekaten. Radin-radin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara wonten ing FM 106,6 MHz, ugi AM 1107 kHz. Ugi panjenengan saged midhangetaken lumantar streaming wonten ing rri.co.id ugi aplikasi RRI Digital. Dinten menika dinten Setu tanggal 8 Agustus kali wudhu melikur kula miskam pambudi ingkang badhe ngrencangi ugi nerahaken panjenengan dumugi tabuh gangsal benjang-enjang nggih. Wonten ati coro ingkang badhe katurakan kagem panjenengan sasampunipun siram rohani Islam mugi nelakon religi Islami badhe katurakan tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya dumugi tabuh pitundalu sasampunipun teman-teman langgam Jawi mangke katuraken adicara salajengipun jeneng menika sejenak kenangan bersama kalajengaken kalian bangun desa tabuh wolundalu wonten BBC Banyolan Mburicode sasampunipun BBC wonten Gending Patalon. Tabu Songondalu katuraken giaran ringgit wacucal sedalunatas. Sedherekno budaya menika rerone jeneng adicara wonten wekdal dinten menika dumugi tabu gangsal enjang benjang-enjang nggih. Sedherekno budaya salajengipun badhe katuraken tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Stasiun budaya ingkang badhe kapiyarsa wonten langgam dadi ati kalian langgam maiso cenar.

Sutresna Budaya ngaturi pambagia wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso lan ing giaran Bangun Desa wekdal menika kula sampun wonten ing salah setunggaling rumah produksi blangkon. Temtunipun Sutresna Budaya sampun mangertosi sedanten blangkon menika minangka ageman adat Ngayogyakarta Adiningrat lan ugi ageman adat wontening Surakarta Adiningrat. Nah, menika kula sampun sesarengan kalian Roko Mas Badawi ingkang kagungan rumah produksi lan saben dintenipun nampi pesenan ugi damel blangkon. Tos pundi satosipun cara lan tahapan anggenipun produksi blangkon menika? Sumangga tansah midhangetaken wawan pangandikan kula kalian Roko Mas Badawi wonten ing giaran Bangun Desa.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sumantresno Budaya. Sasamunipun gending patalon, salajengipun kula dherek wonten ing giaran ringgit wacucal.

0: Sudarsono putu yang ngaturi pambagyo lujeng sugeng dalu sugeng binagi malu wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi babar lampahan Wahyu Purba Sejati. Sudarsono putu sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Matulah.
2: Para linggasani saderengipun giaran ringgit wacucal kawiwitan badhe kaparingaken tokoh jucal Raden Harjuno saking panjenenganipun Bapak Sekretaris Daerah dumateng dalang Ki Seno Nugroho.
1: Sutresno budaya Bapak Sekretaris Daerah sampun jengkar saking Palenggan ing samangke badhe nyerahaken tokoh wayang dumateng panjenenganipun Bapak dalang Ki Seno Nugroho. Isa mangkenging badhe dipunaturaken tokoh wayang Harjuno. Sutresno budaya. Panjenengan Bapak Dalang Ki Seno Nugroho sampun nampi tokoh wayang ing samangke badhe tumuju wonten ing papan pakliran ing samangke badhe ngadani ringgit wacucal wonten ing telepon niku.

0: Nemangsuk ngono madil nubih no sasmintaning sun jagat wasisaning ubotoro anak anunganin dito bucah mursid iso mikul dur mendem jeruk karo wong tua jemongkan dek oneng pangucap kabar baru tadi pakarti sombo atmajaning sun Wisnu Broto sama torong gun porot anak lanang adep ngarsaning wong tua Padhara Arjo sak prapta munggir atmajaning sun sombo kawonun Rama Prabu saya setua karyo gurawalan rawse manah kulo dupi kulo tampi timbalani pun maduka Kanjeng Rama Prabu montering jawi kuat tosing manah pindoron salombo pinanjering ngalun alun katemping samirono kumitir acaruk maras nanging sarang montengar sumaduka Kanjeng Rama Prabu asreping manah tan prabeda kadidene lumampeng wanci pulek papak obor sosro miwah lumampeng wanci ketiga ngerak angagak-agak dumadakan wonten tetes ngembun ing karya asep manahipun ingkang putra pun Samba Wisnu Broto wonten sabda paduka amiji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmoko tansah pinaringan kawidadane ring sambi kula nampung kepareng kula ngaturaken sembah semua keping pangabekti kula mugi kunjuk sanda podo paduka Kanjeng Rama Prabu
1: yo
0: anak lanang dak tampa ora liwat pangestu ing wong tuwa wae tampan nono jonggir atmajaning sun sombo kawula nokon nggih kula pundi nggo jimat paripian dayan ing kasantosan kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki kawula nokon wonten timbalan ing adoh menapa kula Prabu prayoga nanggone jeneng para siadi ngadhep ana ngarsaning pun Kakang ing sunadya mbabarake wigati ning pasamuan dina iki Yayi Singa Mulang Jaya
2: di dereng lan sak sampunipun kemarang kula ngaturaken sembah semoga ing pangabekti kula mugi kunjuk sandhap utawa paduka Koko Prabu jimat mundhen kula
0: Setyaki ya ndak tampa ora liwat pangestu ingkang Kakang wae tampan ana
2: kabundi nggo jimat paribik andhayan oleng kasantosan
0: Kakang Pati Udawa kadiparan nggone si Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wangs kelingsun marang tata-tata raketing Mlajeng Durawati mono diagiatur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ing karembe Kakang Pati Udawa
2: haula nun nun inggih diweji menawi paduka ndangu bab tata raketing praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayekseya kok kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Durawati medhaipun prabdi prajurit mboten kendhat anginipun sami geladen olah kridane ngapreng sawan jiwanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe kepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Durawati ing abdi ing widara kandhang remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kawula nun
0: Yoyo Kakang Pati Udawa karya birawaning nyasing sunur liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggone ngadhep ning ngarsaning sun Kakang Pati Udawa
2: kawula nggih namung dalem lan sasampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pambekti kula mugi kunjuk sandhap padha paduka sesembahan kula ing Durawati
0: dosa ingkang bakal ndak tampa lamun ingsun wani nampa sembah ing Kakang Pati Udawa nadyan panjenenganing sumus mukti ngawi bawa ning negara Durawati nanging ingsun ora bakal lali marang kahanan ingsun kelawan sira Kakang Pati Udawa nalika padha urip ana ing widara kandhang monggo nyatane lamun dititi priksa babakan yuswa antaraning nata Durawati kelawan Kakang Pati Udawa luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang nata ing Durawati ora ana jamak lumrahe ngatasé wong tuwa ngaturake sembah marang wong enom mung bae yen to dikeparengake aku ngaturake pamujining nata Durawati iki katur ngersaning Kakang Pati Udawa
2: waduh sinuhun persasat kejubrukan Bukir Sari kelepaning samudra Madura sing manah kula dene semanten anggen paduka tansah ngraosaken dating abdi kepatihan nadyan paduka sampun mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendo ewadini boten supe dateng kawontenan ingin sampun kelampah katemben sinubun
0: Kakang Pati Udawa iya tatanan sangya moro kawula dasih kang padha gantung pasisiran panjenengan ingsun Nedya nyugoto marang rawuh Kanjeng Koko Prabu ing Mandura, Kakang Pati Udawa. Kasinggihan sabda Paduka Gusti kula sanuta. Sedaya para kawuling sami gantung pasisitan, tartemtu boten badhe wonten ingkang wantun damel geger madyaning pasaman negari Durawati. Kakang Pati Udawa iya. Kawula nuwun Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Rayi para ing Durawati ngaturaken pasegan mono krami kunjuk sandha padha Paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat punden kula Koko Prabu pengayoman kula.
2: Ya jagat Dewa Batra, ya jagat Pangestu Kura Patindra, jala dewaku. Wah, iya yayi.
0: Nganti cumeng klungon rasane pun kakang enteni marang dawuh timbalaning Yayi Prabu ing Durawati. Dak tompo akarya bilawaning tiasing pun kakang sira Yayi Asung mambak itu prabun kakang amawahono kabagyaning Baladewa. Mung kepareng aku ngaturake salam taklimku wae katon saning Yayi Prabu Durawati. Inggih Koko Prabu, kula tampi akarya bilawaning manah kula. Amawahono kabagyaning gesang kula saha kasantosaning lair batos kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kaicalna jiguh kawan pekiwuh Durgama Sangga Runggi Koko Prabu.
2: Yo Yayi. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang dina samengko iki.
0: Saestu akarya gugup gagap raosing manahipun ing ngrayi Durawati nggih krana saking menapa. Anggen paduka rawuh ing boten teca ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran ngaturaken wujuding nawala agengipun utusan Nayaka ing Mandura. Asung sasmita bilih titik kalenggan menika paduka Kanjeng Koko Prabu badhe kepareng rawuh. Duh Koko Prabu, upami kula saged mangertosi bilih dinten mangke paduka badhe tedhak wonten negari Durawati. Kula nedya ngrakit rata manik obro ing linangsing jong banunji. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Soha nyawisaken hermawan kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang redha. Koko Prabu jimat punden kula.
2: Yayi Prabu ya, ya banget panarimaning pun kakang.
0: Dene semono katresnan ingkang sira Yayi kasuwake tumrap kadang redhamu ing Mandura iki. Mung tumrap Baladewa ora sak trepe lamun pendhak kala mangsa pun kakang prapta ning negara Durawati dadak sinugata pasugatan tata kaprajan. Yayi elinga. Yayi Prabu kadangku dhewe. Moko lagi wae kawedhar ing kathah pangandikan Yayi Prabu Durawati nalika semana eling. Duh nalika Yayi Prabu urip ana ing Widara Kandhang lawan Kakang Udawa. Mongko nalika semana ora ming sira Yayi lawan Kakang Udawa. Nanging klebupun Kakang uga urip ana ing Widara Kandhang. Bareng saiki wis padha mukti pun Kakang lingtir ke plaboning Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Yayi Prabu lenggah damar ke Prabu ing Durawati. Tancepe pun kakang tan prabeda kaya mbiyen. Malah saka pangrasaku pendhak kala mangsa pun kakang prapta ning negara Durawati, rasaku aku kaya bali marang praja Mandura. Yayi tak suwun kanthi banget. Mangsa kala ingkang wis katetepake yen to Yayi keparang tetinju marang negara ing Mandura. Ndak suwun ilang ana jiguh kalawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Mandura rengkuwen kaya dene Durawati, loro-loro ning atunggal, telu ning emor Widara Kandhang Yayi.
2: Waduh Koko Prabu.
0: Kaget sutaning manah dupi kula ngawuni ngani suwa midhangetaken sabda paduka ing mekaten menika kula wau. Ing mekaten katondo ageng katresnan paduka Kanjeng Koko Prabu dhateng raying Durawati. Ing mekaten Koko Prabu, sasampunipun kepareng lenggah ingkang prayogi, kepareng kula badhe nyuwun dawuh menggah wonten paidamel menapa. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Durawati. Mongko tanpa cecoling ing mekaten menika kala wau. Menawi sekintenipun menika wadi tumraping para kawula tuwin para nayaka, monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur nitra kalian ingkang rayi. Nanging menawi menika kepareng kawedharing kathah ingkang raying Durawati nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda paduka Kanjeng Koko Prabu ing

Yayi Prabu Durwati yo. Pancen tak jarak praptanipun Kakang Dina samengko ora luwih dhisik. Paring kecolo marang Yayi Prabu Durwati krana sumengkaning penggali ingsun. Kadereng kasolak kepengin sak pejagong kelawan sira Yayi. Nanging luwih wigati Yayi praptanipun Kakang iki lakar wis watara lama pun Kakang ora tetinju marang negoring Durwati. Ana ing pun Kakang tan bangkit sinayudan maneh. Kepi-kepiku macelu nyumurupi kaya apa kahananing negara Indrawati. Waduh, Yai Kresna, Yai Kresna. Banget banget nggonmu bisa manata sangya para kawula dasih. Pinter nggonmu ngasta kendha kenceng kendhali ning praja Indrawati. Ketitik durung ana sak warsa pun Kakang ora rawuh ning praja Indrawati. Undakane lah kok wis tinemune saya banget gawe bombong penggalian pun Kakang. Ngendi papan ingkang tak sumurupi amung kebak ing karukunan katentreman para kawula katon nggone mat sinamatan daya dinayan. Abot padha digendhong enteng padha dicangking. Ora ana kawula siji wae ingkang tumindak cecengilan merengkang saka pranataning Praja Indrawati babar pisan ora ana. Inggih Kakang Prabu. Wah, Yayi. Kang mengkono ora nganggo tedeng aling-aling isih ana rasa meri pun Kakang tumrap sira Yayi. Dene pun Kakang wis madeg nalindro ana negara ing Mandura nanging bedane akeh banget namun katraju marang kahananing Praja Indrawati. Kakang Prabu. Sedaya menika kala wau nggih krana saking piwucal paduka Kanjeng Kakang Prabu bab tata kaprajan. Kula lajeng kula caaken saengga sadaya para kawula dasih sami manut dhateng pranataning praja gumolong ing pangesti lan sedya memayu hayuning jagat. Memayu hayuning Praja Ndarawati Kakang Prabu. Ya syukur Yayi, syukur. Kanan kang mengkono mau banget sira Yayi bisa ngarumakas maning wong tuwa. Kasinggan sabda paduka Kanjeng Kakang Prabu. Sesukala mangsa ing prayoga Yayi tak suwun supaya tedhak ning negara Mandura. Tularno, tularno Yayi, tularno kahanan kang kaya mengkono mau lan ngelmu ingkang banget mik gunane itu meraping para nalindra nggone ngasta bawat keprintaning praja. Aja nganti ana kawula kang ora percaya marang nalindrane. Aja nganti ana kawula ingkang ora percaya marang pranataning praja. Sebab antaraning kawula lan nalindra mau loro-lorone ngatunggal kang ora bisa dipisahake. Yen kawulane pating slebar tan wurunga ngembet marang asmaning ratu. Becik lan oraning negara mau ketitik saka polahing para kawula. Yen kawulane mungsang puyang gudel bingung patrape katondo lamun nalindrane uga ora bisa pranata atining para kawula sebab isih kebranang rasaning nalindra mau. Inggih. Nanging yen to kawulane katon ayom tentrem majinamatan daya dinayan katon banget yen to pangembating praja sarta panguwasaning praja ingkang diasta dening Kyai Prabu iki mau katon nggone wis menep. Gone wis menep penggali ing Yayi Prabu ora ku merangsang kadereng kaselak kepengin lan sak piturute. Kasinggihan sabda paduka Kanjeng Kakang Prabu. Yo Yayi. Ingin sepisan praptanipun Kakang

0: tetinju marang karajaning sira yayi dene ndungkap ing ngongko loro ora liya. Pun kakang mung kepengin nyocokake pekabaran ing binata mbok bakul sinambi para pawarta binandhuing Karna. Nganti prapteng talinganing pun kakang. Babakan perkawis menapa, oh Prabu? Babar pisan urang rebu babakan Gro Durwati. Sartaning urang rebu negara ing Mandura nanging wawarta ingkang wis mebar warata iki mau ngembet marang sasmitaning gaib ingin wis tinapa dening satengah titah lamun para Jawata bakan nurunake kanugrahan dene kanugrahan mau miturut godheke akeh bakal tumurun ngastana Gadamadana papan pasarayaning Pepunden Mandura. Yayi, yen ora kleru, yen ora kleru talingane pun kakang jare wahyu ingkang bakal mudhun ning Janaluka iki mau sinebut purba sejati. Yayi Kresna, gandeng mudhune wahyu iki mengko bakal mapan ing astana Gadamadana, mongko pun kakang lan siadi kuwi klebu turas Mandura. Tak kira iki ana trontong-trontong sulak ing pepadhang. Apa ya pancen kepara nyata yen to wahyu ingkang bakal mudhun ning jagat iki pancen bakal diparingake marang turas sing Nalindra Mandura. Yayi, gandeng pun kakang kuwi najan luwih tuwa, nanging pun kakang ngaku yen to cubluk. Cubluk ing Bali lu cingkranging samu barang, kutunging penemu. Luwih pinter sira Yayi tinimbang pun kakang. Mula tutura, sirayi ngendika, apa yang wis tak kandhake iki mau apa kepara nyata mung kandhek ana ing kabar. Yen mung kandhek ana ing kabar, ya wis tekan semene wae praptaning pun kakang. Ya mimituruti ana ing rasa, nanging yen pancen tumuruning wahyu iki mau bakal kababar dadi kasunyatan. Praptanipun kakang Menegoro Durwati iki ngajak marang Sri Yayi, ayo di. Aja nganti kliya. Wahyu ingkang bakal tumurun ing astana Gadamadana iki kowe karo pun kakang enggal budal ana papan sarane para pepunden Mandura. Gayuh tumuruning wahyu ngiras pantes neter katrimaning uriping pun kakang lan jadi.
1: Inggih, Koko Prabu. Nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa.
0: Yo, piye, bapopo?
1: Anggenipun dados Nalindra menika langkung rumiyin paduka Kanjeng Koko Prabu tinimbang ing rayi Durawati. Mongko nyatanipun miturut yuswa inggih sepuh paduka Kanjeng Koko Prabu kalian ing rayi. Menapa mboten sarupa capanipun dipun midhangetaken sangya para kawula miwah para nayaka dene kedarang-darang rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten negari ing Durawati dinten sak mangke menika namung badhe nyocokaken dhateng wangsiting Jawata babakan tumuruning kanugrahan Koko Prabu.
0: Lho, isin bapopo?
1: Inggih krana anggen paduka langkung sepuh kenging menapa dadak nyuwun pirsa dhateng ing rayi.
0: Wah, aja kleru Yayi. Yen biyen pun kakang percaya wong tuwa kuwi mesti akeh pengalamane, nanging saiki aja dipadhaki karo jaman biyen. Jaman Kanjeng Rama isih ngasta perintah negara ing Mandura, aja.
1: Nanging tumrap pun kakang tetembunganing para winasih sabdaning para pinter padha nyebutake giri lusi jalma tan kena kenira. Babakan kepinteran aja mbok ukur nganggo akeh umur. Mong sakala ana wong nom-noman sing luwih pinter wegik wasis waskideng esti ing samubarange. Nanging uga ana wong sis werna loro rambute. Paribasane wis tuwek keklek kempong pira jambe luwanen nanging ora ngerti ngelmu babakan apa wae kuwi akeh.
0: Mengaten Koko Prabu. Iya. Mula ora usah dadak itung-itung bapak pangisin. Isin iki gone ngendi? Isin iki tinggal merem ilang.
1: Menawi ngaten paduka mboten lingsem.
0: Ora, wis gagi. Yayi ngendika?
1: Kabar mau pancen kepara nyata apa mung kandhek ana pekabaran? Nggih, Koko Prabu. Estunipun ingkang rayu disampun nate nampi wangsit. Nalika semanten Awanci Supra Kasih ingkang rayi mapan Semedi nglampahi sare narite sesemek Ron Rajamala abebantal boto sarimbak. Nalika semanten kula nampi wangsitan ing Jawata, kula nampi sabdaning para dewa ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan nalika semanten bilih Jawata badhe nurunaken kanugrahan winastan wahyu purba sejati dene mapanipun wonten ing astana Gadamadana.
0: Lah dalah,
1: yen ngono apa kang dak aturake mau ke para nyata. Lan ana bener ya Yu.
0: Inggih,
1: kasinggihan mekaten Koko Prabu.
0: Walah dalah.
1: Wah, yen ngono ana gunane pun Kakang Prapto adoh-adoh kedarang-darang Prapto tepining jurang. Prapto negara ing Doromati iki ingkang wigati maca kake kabar sing wis tak tampa, Yayi. Aja nganti kesuwen. Sadurunge Si Adi tak kanthi budal menyang Astana Gadamadana gage Si Adi paringa dawuh. Aku percaya Yayi Doromati luwih rempit lan rungsit yen to nglejah babakan pasumbenan lan werdining purba sejati kuwi kepiye?
0: Ih, Koko Prabu. Ingkang sampun kula wuningani miturut sabdaning jawab teng sampun kula tampi.
1: Inggih menika purba sajati menika kapirang dados sekawan werni sekawan kanugrahan ing badhe tumurun wonten ing jagat. Lho. Wahyune werna papat
0: kasinggihan. Sekawan menika kala wau sinebat wahyu purba sejati dene piranganipun setunggal-setunggal.
1: Pirangane siji-siji apa wae?
0: Ing ngkos tunggal menika cahyaning rat menika wahyu ning nalindra.
1: Cahyaning rat wahyu ning ratu
0: kasinggihan. Angka kalih reksakaning rat menika wahyu patih.
1: Reksakaning rat wahyu ning patih
0: inggih. Angka 3 inggih menika wimbaning rat menika wahyu baboning nalindra. Tegesipun wonten setunggiling pawestri kedah gayuh wahyu menika kala wau. Dene pungkasanipun juwananing rat menika wahyu wadat.
1: Cahyaning rat reksakaning rat wimbaning rat juwananing rat kaperang papat perkara mau sinebut wahyu purba sejati
0: kasinggan sabdo paduka jeng Koko Prabu.
1: Wah, yen ngono cocok ya, yen ngono cocok.
0: Cocok ing kados pundi?
1: Pun Kakang sira Si Adi lan nalika semono sira Yayi wis ngendikake yen to ana wong wadon kang kudu gayuh tumrunning kanugrahan supaya kedunungan baboning nalindra ya kuwi wimbaning rat. Sembadra Jokeri kanthi dijak menang Astana Gadamadana. Mbok menawa neter ketrimane uripe Sembadra isa kedunungan wahyu wimbaning rat.
0: Inggih. Lajeng yuwananing rat sinten?
1: Yuwananing rat iki wahyu apa?
0: Menika wahyu wadat. Sinten ing kedunungan wahyu menika mboten kenging cecaketan kalian wanita.
1: Aku moh ya aku.
0: Panjenengan
1: aku moh.
0: Lah lajeng
1: Udawa kitarinen.
0: Kula kedah kados pundi sinu?
1: Kowe melu wonten ing Astana Gadamadana gandeng kowe ya Trahmandura. Mbok menawa entuk wahyu wadat.
0: Wahyu wadat menika wahyu sing selawase ora iso cecaketan karo wong wadon.
1: Tegese asalira brahmana. Ngono. Ora entuk cecak-cecak karo wong wedok. Sagura,
0: sagah.
1: Kowe kuat ora cecak karo wong wedok.
0: Nggih, piyat.
1: Dinten-dinten. Lho. Sateruse.
0: Oh, mboten mawon nek sateruse. Menawi namung kalih dinten tigang dinten kula sagah.
1: Usah dina rong dina aku wae gelem.
0: Koko Prabu
1: piye?
0: Udawa menika sampun manut dipun dangu piyambakipun menika nadyan patih. Nadi mboten saged dipun ajak wigatos.
1: Oh ngono,
0: inggih.
1: Yayi,
0: wonten dawuh.
1: Sepisan menih pun Kakang nyuwun dawuh. Gandeng pun Kakang Prapto ning Praja Ndrawati kejaba uga bakal gayuh wujuding wahyu purba sejati nanging sira Yayi wis nyumurupi pribadi. Lamun selawase urip pun Kakangku durung nate nglakoni prihatin supaya kedunungan wahyu. Aku njaluk dalan sing prayoga, Kresna, Hagi, kowe ya omongo. Kowe kandha tutura karepun Kakang. Syarat-syaraté wong kedunungan wahyu iki piye? Uripe keduku juga piye lan menungsane kudu kepiye?
0: Koko Prabu, wahyu menika mujudaken kanugrahan saking sing Gusti Ngakarya jagat. Wondene tinampi kedah dateng titah ingkang sampun saged nyramakaken gesangipun kanthi sampurna. Tegesipun gesangipun titah menika kapirang tigang perkawis inggih menika lair netepi kewajiban lajeng pungkasanipun pejah. Lairing titah wonten jagat menika sampun kinantiran pesthi lan kudrat piyambak-piyambak wiwit wonten guwa garbaning ibu. Nalika sumurup dhateng gelaring jagat wiwah esu ing rembulan padhanging srengenge, lari menika sampun pinesthi nggadahi kudrat lumampahing gesang piyambak manut kudrating Hyang Maha Manon. Mila sak sampunipun dewasa
1: kedah saged nampi dateng lelampahanipun gesang menika piyambak tegesipun sugih miskin bungah susah bejo ciloko kedah linampan kanthi ikhlasing raos.
0: Yo.
1: Menika tegesipun titah ingkang sampun saged netepi dateng kewajibanipun gesang. Lajeng kewajiban menika piyambak menapa teng kedah linampan dening titah menika kula wau kedah dipun rampungaken kanthi tuntas. Menawi dereng tuntas anggenipun nglampahi kewajibanipun gesang tegesipun menika dereng dados titah ingkang sampurna. Menawi sampun purna dharmanipun kewajiban gesang wonten ing jagat, wonten pundi malih purukipun tentu badhe manjing ajal kamulanipun.
0: Oh ngono.
1: Inggih. Samuipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika dados nalindra. Menika dados kodrating jagat nalindraning negari Mandura. Inggih kedah saged nglampahi lampahing nalindra menika kula wau kanthi tuntas. Samun ngantos wonten ingkang kirang sekedhik kemawon babakan anggen paduka Mranata Sangya Para Kawula miwah paduka damel ayeming Sangya Para Kawula dasih negari ing Mandura.
0: Yo, wi babakan lair kewajiban lan pati.
1: Inggih Koko Prabu. Ingkang koko kalih titah ing kedunungan wahyu menika namung pitataning titah unusaning jalma mantasaning menungso.
0: Pitataning titah unusaning jalma mantasaning menungso kuwi piye?
1: Inggih menika jalma pinilih. Jalma pinilih dening Gusti Kang Maha Nasa ingkang badhe anampi dhateng berkahipun wujud kanugrahan menika kala wau. Supados saged dados pitataning titah menika kala wau, titah kedah saged nglampahi tigang perkawis inggih menika lila, wani lan kurban.
0: Lila, wani, kurban
1: kasinggihan.
0: Lila piye?
1: Ikhlasing lair batos mboten wonten raos ikowel sarta grundel bab menapa kemawon. Menika sinebat lila. Wani menika semang-semang samar-samar mengko gek menika sampun mboten bari sumandi.
0: Semang-semang samar-samar mengko gek wis ora bakal sumanding,
1: sampun mboten sumanding tegesipun mati ya ikhlas, urip ya ikhlas, nglakoni apa-apa ya ikhlas sebab pasrah dateng pepesening kudrat, pepesening Gusti Yang Maha Nasa.
0: Yo. Banjur kurban.
1: Kurban menika kurbaning lair lan kurbaning batos. Kurbaning lair menika dono driyah weweh tetulung dateng samening agesang paring sandang wong kawudan paring teken tiyang kang boten saged mampah paring payung wong kodanan menika kurbaning lair mituluni dhateng samining agesang.
0: Sabanjure kurbaning batin
1: lumembak anut dhateng kersaning dat kang wewengdat sumende dhateng pepesthenipun nglampahi panembah anut kapitadosanipun piyambak-piyambak menika kurbaning batos.
0: Oh ngono.
1: Inggih. Menawi semanten nika kula wau saged kacakup ing sira paduka Kanjeng Koko Prabu kula kinten mboten sisah sesuci diri kanthi nglampahi tapa brata semedi ngirang-irangi dahar saha sari tartemu sampun sabet kasembatan anggen paduka badhe anampi kanugrahanipun jawata nanging kula aturi mintingi dhateng gesang paduka piyambak menawi saketipun paduka Kanjeng Koko Prabu menika tasih kelepetan saha kirang anggen paduka nglampahi menapa sampun kula aturaken menika kula wau Koko Prabu. Nuhun sewu. Menawi nadyan paduka nglampahi tapa kawan dosa taun wonten ing Astana Gadamadana mboten badhe kedunungan kanugrahan ingkang sampun anyaketi dhateng paremanipun Urup Punden Mandura wujud ing Astana Gadamadana menika kula wau Koko Prabu.
0: Oh ngono Yai.
1: Inggih. Dados wiwit lumampah saking Dorowati menika nglampahi tapa ngrame sampun ngantos wonten raos ing sak lebeting batos ing lerekipun namung badhe mubal babalaken kanepson sedaya sumarah dhateng pesen ing kudrat saumpaminipun anggen paduka tindak wiwit saking negari Ndorowati dumugi Astana Gadamadana menika kala wau kesrampet kesrindung saha kabentus sing tawang menika dipun dadosaken pacoban anggen paduka badhe nampi kanugrahan menika kala wau Koko Prabu.
0: Yayi Ndorowati yo aku manut kalawan Yesus ro Yayi Ndorowati.
2: Sikro sikro yen permono kanca

0: wong manis Sembodro lara ireng.
1: Ono dawuh mopo Kakang? Kakang Prabu Durwati, Kakang Prabu nimbali karo aku.
0: Sawetara kaget rasamu kowe tak timbali, tak kandhani ya Yayi. Kadang ming mandura rawuh ning projing Durwati nang wigatine nanjihake sarta nocokake kabare nggih wis tinapa dening Kanjengku Prabu ing Mandura yen to para Jawata bakal nurunake kanugrahan ing winastan Wahyu Purba sejati mapan ning astana Gandamadana. Kamangka perangan ning wahyu iki mengko ya kuwi wahyu ning Nalindra, wahyu ning Patih, wahyu ning baboning Ratu sarta ning wahyu wadat. Gandeng pun Kakang kelawan kadangmu ing Mandura wis gumolong ing rembug bakal prapta ning astana Gandamadana. Mono saiki tinimbangane kowe engko tak kanthi mongko kowe ora gelem luwih dhisik tak tanting. Kowe gelem ora Sembodro melu kalaupun Kakang prapta ning astana Gandamadana.
1: Aku kon ngopo ning kono?
0: Gayuh tumurun ning wahyu ya kuwi wahyu baboning Nalindra.
1: Gayo wahyu kuwi carane piye Kakang?
0: Hah, kandhani ora. Aku wis tau kondo karo sira Yayi Durwati Sembodro ben manggon ning Mandura, ben dadi bocah pinter. Bareng manggon ning Durwati, gayo wahyu bocah gerange semene kok ora ngerti carane iki piye. Endah-endah yen to srawunge ben karo koromban para cethi ming padha tetembangan ning taman, ora tau srawung karo sanjabaning Durwati. Mula ya kawruhe cubluk kawruhe cethek. Yen kateman kaya ngene bakal netelake asmane Kanjeng Prabu Basudewa.
2: Sembodro,
1: opo?
2: Kowe iki jane ora ngerti apa etok-etok ora ngerti apa jane ngerti. Nek kowe ngerti etok-etok ora ngerti njur kok aturmu marang pun Kakang kaya mengkono kuwi sing didukani dudu kowe. Ning aku kira aku ora mulang muruk karo kowe sak suwene kowe mapan ning Durwati wis to. Kowe ora susah etok-etok ora weruh kahanan iki. Aku ngerti yen terus jatine kowe nadyan aturmu ora weruh piye carane supaya bisa nggayuh kanugrahan nanging kowe wis pono babakan kanugrahan iki.

0: mulang muruk karo kowe sak suwene kowe mapan ning Ndorowati wis to. Kowe ora susah etok-etok ora weruh kahanan iki. Aku ngerti yen terus jadine kowe nadyan. Aturmu ora weruh piye carane supaya bisa nggayuh kanugrahan nanging kowe wis pono babakan kanugrahan iki. Wis mengko pokoke kowe melu karo pon Kakang, kowe ora usah dadak ngopo-ngopo manut karo dawuhing Kakang ning Ndorowati sarta ning kadangmu ing Mandura. Apa sing tak dawuhke kowe manut. Mengko iso entuk wahyu. Ya. Nek wis entuk wahyu ning nggo ngopo?
1: Nggo badem-bademan apa piye ngono? Wahyu kok nggo ngopo? Iku bangetan kok mujubluk Sembadra.
0: Aku ora ngerti tenan kok didukani to Kakang. Wong ora ngerti ki mbok ya dikandani. Wong ora weruh ya adile ming dituduhi. Wong ora ngerti kuwi adile ming dikandani. Wong salah ki hukume dipidana kabeh ki manut pernatan lan sesana kodrate dewe-dewe. Aja wong ora weruh kok malah diblusukake. Wong ora ngerti kok ora dikandani kuwi tegese wong sing ora semanak kuwi tegese wong sing ora tresna karo sak pepadaning temitah.
2: Pitados mboten. Panjenengan nagahan kaselak kepengin wekasan malah dipun wejang kaliyan tiyang enem. Sembadra menika nadyan kados mekaten kula sampun saged gagapi menapa ing wonten lebet penggalipun rayi kula Sembadra menika.
1: Terus
2: sampun sakmenika Kakang Prabu sampun kekatan pirembagan dinten mangke menapa sedaya paduka badhe kula laksanani. Kula ugi badhe bidal wonten ing astana Gadamadana serangan kanipun para Sembadra. Inggih menika nanjehaken kanugrahaning Jawata ing badhe tumurun wonten ing astana Gadamadana.
1: Ya, Yai. Pun Kakang seneng, pun Kakang gembira. Dene apa ego bertikelipun Kakang ditampa dening Kyai Prabu Ndorowati? Saiki piye?
2: Dinten mangke monggo. Kula dherekaken menapa inggih kepareng nitih titian Ki Jaladara setunggal rata kaliyan ingkang rayi. Menawa kepareng paduka Kanjeng Kakang Prabu badhe lumampah medal dedaratan sinambi tapa ngrame.
1: Yayi, supaya enggal cedhak kanugrahan sing bakal tak tampa. Luwih becik nglakoni tapa ngrame. Sinambi niti priksa marang kahananing kawula tepis wining Projeng Ndorowati.
2: Kasinggihan sabda paduka Sembadra, tata-tata kuwi nderek marang pun Kakang.
0: Iya Kakang, aku mengari manut
2: Kakang Pati Udawa wonten timbalan kadhawu. Ora susah dadak ngambali apa kang dadi pengendikane ingsun. Mestine wis ngerti apa kang kudu sira cawisake Kakang Pati Udawa. Ingsun medya sawetara ninggal Projeng Ndorowati. Gayuh kanugrahan Jawata ngaran Wahyu Purba sejati. Cawisna titian ingsun lan saperangan wadyabala rumeksa marang kananegaring Ndorowati saperangan nderekake jengkar ingsun tumeka tapel wates Projeng Ndorowati.
1: Kasinggihan sabda paduka Kanjeng sinuwun marang madal pasrah tambahi pangestu. Oh Prabu, merawatipun keparengaken ingkang rayi setyaki nderek jengkar paduka.
2: Setyaki sira ndak keparengake nderek nanging mung tekan tampel wates Projeng Ndorowati. Sawise prapta ning tampel wates Projeng Ndorowati, sira siadi tak pasrahi negoring Ndorowati aja nganti kumplang tatanan reksanen
1: badhe pinten dangunipun angin paduka jengkar.
2: Aja mbok arep-arep kundur ingsun mengkunyan wis purna gati. Ingsun bakal kundur marang Projeng Ndorowati.
1: Ri, namung sembah kula ingkang njerakaken jengkar paduka. Kula Prabu.
2: Kalau mau menawa menipun ingkang putra dipun parangaken derek sombo ewang-ewang ana. Pamanmu Setyaki maranata negara sakjroning panjenengan ingsun jengkar. Oh inggih boten langkung staken dawuh. Namung sembah kula ingkang njerakaken jengkar paduka. Kakang Patudawa
1: wonten timbalan
2: budhal kang padha anggantung sipe ingsun kundur kedhaton.
1: Para madal pasien tembeng pengestu
2: sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning pananggilan
1: sanata sukundur kedhaton.
2: Jluk saking dampar ketara pinapit gambaran gati. Kadharaken sanggane Purhomban Jati manggung tanggung Joko Palolo ing sampingan pelupacaran ing Prabu.
1: Tindak Sri Nata kawis tinggal saking Mandra lamun Cinandra

0: becike kaya ngene, apike kaya ngene. Iki pancen ora sadengah kagungan iki mergo ingkang diarani bangsal kepatian Danurjan iki niki no.
1: Oh, ngono. Lah kok kowe karo aku ditimbali supaya nglimbuk cangkek ning bangsal kene. Wigatine apa?
0: Iki saka para bapak-bapak sing asta ning Dinas Kebudayaan.
1: Iya.
0: Ngadani ya kuwi mengeti warsa enggal siji Muharram no.
1: Oh, ngono.
0: Wis saben warsa pendak warsa enggal mesti diadani wayangan, mesti tahun baru Islam meniki diadani wayangan ana ing bangsa kepatian kene. Lah saiki taun iki sing ketiban sampur kowe karo aku supaya nglipur sanggane para lenggah, para pundhen pinisepuh sesepuh mitra kawruh kadang mudha wedha sing padha seneng karo kabudayane awake dhewe, sing padha tresna karo kabudayane awake dhewe. Pancen saka ngendikane panjenengane ing minanting pakurmatan Bapak Sekda nalika semana sore mau tak rungokake ya nak.
1: Iya.
0: Iki ya pancen mligi nguri-uri kabudayane awake dhewe utamane wayang kulit supaya bali ditresnani dening para warga utamane warga Ngayu Jakarta ingkang duweni wayang kulit iki.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya. Mula pendak setahun sepisan wancine mangsa kala pengetan warsa enggal siji Muharram iki dianakake wayangan.
1: Oh,
0: nah kuwi sing nglimbuk cangkik genti-genti gumantung marang sapa ingkang piji lan sarta sapa ingkang didhawuhi
1: taun iki.
0: Kowe karo aku didhawuhi supaya nglimbuk cangkik bengi iki ya matur nuwun nok dene sura-sura kok eneng sing nanggap wayang.
1: Iya. Wong adate nek sura iki ya ana ning ora kaya biasane ya, Mak.
0: Iya. Ya iki matur sembah nuwun tanpa apa-apa dene wis iso ambegan nok.
1: Iya. Ngono, Mak. Biasane nek wayangan ning nggon bangsa kepatian utawa dalem-dalem biasane iki ora nganggo limbuk cangkek.
0: Bengi iki pancen diparingi limbuk cangkek sampun dikeparengake.
1: Oh, ngono ya.
0: Dibebasake mergo saiki penonton iki ora kudu terus dipaksa supaya nonton pagelaran wayang sing klasik utawa sing murni ora. Ya, mboko sithik no.
1: Ya.
0: Mboko sithik diarahke ning nggon gagrak sing klasik ning ora kok terus dipaksa supaya jur nampa ngono kuwi jane ya penonton. Wong penonton wayang iki jane akeh banget warna-warna.
1: Warna-warna ya, Mak.
0: Iya. Ana sing kepengin nonton wayang sing kontemporer
1: ya akeh.
0: Ana sing kepengin sing tresna karo wayang, wayange kudu sing kreasi ya pirang-pirang. Ana sing tresna karo wayang sing wayange klasik ya pirang-pirang.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya. Monggo sing rawuh iki ya ora kok sapirangan kabeh tresna budaya wayang kulit sing gagrak klasik ora. Sapirangan ya mesti ngarep-arep nggon limbukan, sapirangan ngarep-arep nggon guyon, sapirangan ngarep-arep babaring lakon, sapirangan ngarep-arep nggon tembang-tembang dolanan. Dadi pirang-pirang awak dhewe kudu iso ngladeni siji lan sijine no.
1: Ngono.
0: Ora kena terus awak dhewe meksa nek gelem ya nonton aku cara klasik, nek ora gelem ya minggato, kuwi ora apik.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya. Dadi nek kaya ngene iki ya dhewe iki kaya ngladeni nek no. Upama carane wong dodol lak dodol soto ya sing enak tenan, sing ngresake nganggo kubis ya kei kubis, ngresake nganggo cokolan ya dicaosi cokolan, sing ngresake duduhe akeh ya dicaosi duduhe akeh.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya, ora kok tuku soto kok kula mboten kangge kubis wae kudu, mboten gelem kula jejelke. Iya, ora pas.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya. Dadi anut karo jaman wae.
1: Iya.
0: Empan papan panggonane
1: tegese
0: nek neng nggon kandang wedhus kok awak dhewe nggawa roti kuwi ora pas, ning nek neng nggon pasamuan kok awak dhewe nggawa suket kuwi ora pas.
1: Iya.
0: Dimake, oh iki nggone neng kaya ngene ya. Apike pantese corake kaya ngene. Oh iki nggone nggon kaya ngene, apike pantese ya kowe karo aku sangune sing kaya ngene.
1: Iya, ngono. Dadi iki dikeparengake limbuhan,
0: dikeparengake no.
1: Oh, ngono.
0: Maune aku jane ya ora arep nganggo ning panjenengane Gusti Yudha kangge limbukan, Mas.
1: Oh, nggih.
0: Men rada serem.
1: Oh, nggih. Iya.
0: Dadi iki kersane Gusti Yudha. Dadi nek ana sing dukani ya men dukani Gusti Yudha.
1: Iya.
0: Ya ana amplop saka Magetan.
1: sajake sing arep teko mau awan.
0: Iya. Wah, nah iku nangan kanca-kanca iki
1: ya ya. Wis ra apa-apa. Mak,
0: apa?
1: Ana piyayi loro rawuh. Kaya wayang golek.
0: Ora pangling kepundene awake dhewe nok.
1: Sapa?
0: Mbok dibruk karo Lek Parwoto.
1: Oh, iya ya.
0: Oh, sajake aku lek tok sithik iki digoe mbayar iki kok
1: ya. Ya ora ngerti
0: dicuwilke nggonku kok
1: ya. Ya mbok ya ditakoni.
0: Sugeng dalu mbok dibruk. Wah, jan dikancani
2: mbok. Sugeng dalu nak cange.
0: Wah, jan. Ya dipaske ro kondisine nek gone pendopo ya nek nganggo beras anu busana ya kerlop-kerlop. Kemelip-kemelip monggo jane monggo tuwa kok dinae kelip-kelip ngono malah rawangun ngono.
1: Iya,
0: kudune sak mati yo wae.
2: Aku tak mulih ya, Mar. Jarene nek ngagem busana kudu semacam.
1: Nggih.
2: Lah menika kula le nganggo kaya ngene iki karepku ya menyesuaikan marak. Dasare ya ning pendopo sing agung kaya ngene.
1: Leres, Mbak.
2: Nek aku kaya ya wis apik kae, ya dicacat wae to ya.
0: Oh, mboten kok nyacat iki nek panjenengan ngrasake rekane kaya wis apik. Monggo mburi jenengan niku menung kok jenengan jinik ning arep. Lah yo ganggu pandangane penonton arep nyawang sinden to.
2: Apa aku tak teturon wae.
0: Kok jenenge suara ya.
2: Lah kok ngewohke kula menika wis tuwa. Dikapak-kapak to sawang saka mburi ya wis ketok tuwa, saka ngarep ya tansaya, saka ngisor ya malah.
0: Sing arep nyawang saka ngisor ki ya sapa nek semono kuwi.
2: Ah nek sing bocah-bocah ki disawang saka ngisor ya akan menimbulkan keresahan. Ini nek kaya aku njur blek.
0: Mbok kancane dijak omong kok dene.
2: Wala kula menika ora kepareng murba, sing murba panjenengan.
0: Wis sampun kula pareki purba wase.
2: Kula?
0: Nggih.
2: Dereng.
0: Sampun monggo dijak ngendikan nika kancane nika.
2: Ya meneng wae. Ya sing bagekke ya panjenengan wong sing murba dalu menika panjenengan kok nak cange.
1: Kono wis
0: bagekke niku mesti atos suarane. Pertama niku mesti atos suarane.
1: Kono ki pilih kok. Ora saben wong dibagekke yuli mbok. Nek sing ayu, sing bagus bagekke. Nek aku rumangsa wong elek. Ora urung ndak dilokke kono ta tak disiki. Ala wae nganggo kelip-kelip ngono kaya jingik nek ngarep sinden ngono. Wah, dhe omong-omong dhewe wae sing penting wis nuruti kersane Gusti Yuda.
0: Lho kok omong-omong dhewe iki nek nggon wayangan kowe omong-omong dhewe.
1: Lho jare mau kon omong kok masaku kok angel dina to saiki gunemane. Kowe iso cocok jalma ora to, Ji? Apa gintas le iso omong? Bar lo setruk apa piye?
0: Ora perkara kuwi nak yo. Omong-omong sing ono hubungane karo pementasan iki
1: lho. Ayo ra yo, aku omong karo sampean kok karo kene apa karo sapa wis manut.
0: Nah, sak karepmu, sak senengmu karo.
1: Ha gene sak karepku kok aku omong-omong karo yo berut diseneni disruwe. Menrang-menrang.
0: Oh, alah, mbok Gusti, mbok wau ampun niki wonge Gusti.
1: Ampun niki piye wong liyan wis payu gelem yo iki ora gelem yo wis. Iki wae kilon iki mau. Dalijen wis ora nyandak duite.
0: Lek Marwoto, coba nek aku percaya no, karena Lek Marwoto ki nadyan piyayi ning kaya ngono.
1: Nah, ya ta terus, terus.
0: Ora aku sik iki apik kok iki.
1: Iya iya iya. Nek apik berarti kowe fitnah. Kok ngene kok apik iki sing elek kok ngopo?
0: Ya wis. No, nadyan Lek Marwoto ki untune mrongos.
1: Apa?
0: Untune mrongos ning
1: piye piye piye balen ana
0: madyan lek marwoto ki untune mrongos.
1: Ha selego nek ping telu ki lega aku ning ngonake mrongos kuwi
0: ning kawuwe dhuwur.
1: Iya
0: aku ki nganti bingung anggar ditimbali surang ngono kuwi kon ngarteke surang ki ora iso. Nah iki bintang tamu iki kon ngarteke.
1: Iya
0: ayo pas ra lek marwoto ki sura ki apa nek mergane
1: sura ki sasi kok ditakokke ki piye to. Sura sapar mulut madilawal madilakhir rejep ruah poso sawal dulkaita besar sura kuwi sasi wah kowe iki ya
0: tegese iki lho wong kok do nganakke surang iki apa isine ning nggon sura kuwi apa
3: Suro kuwi taun anyar. Sing kudu dijlimet disimak. Apa sebabe taun Islam iki siji Muharram kok iso bareng karo taun Saka iki ya taun baru. Iki. Iki Sri Haji Jayabaya ing Mamenang duk rikala semana. Iki tuwa iki. Wong pangan codot kok nganti ah. Iki mergo wong sakwise mlaku taun lawase iki istilahe mawas diri. Mawas diri iki sakjroning setahun ki aku tumindak apa? Yo sing ala dibuang, sing apik padha ditingkatake men saya apik. Nek istilahe modern ki merefleksi diri sendiri. Suro. Mula saiki tak takoni, iki mau saka taun Islam karo taun Saka ya. Ana caraka ki ana pira?
0: 20.
3: Wah, kuwi saya bodoh.
0: Mbok nek dhewe ana caraka ki 20.
3: Aja ngeyel to iki ana Gusti Yuda lho ning ngene. Bangen NU wayangan dibubarke.
0: Pira ana pira nek
3: aku takon muni piye?
0: Ana caraka ana pira?
3: Kowe 5 suli?
0: 20.
3: Lah, sing 15 njaluk tombok sapa? Ana caraka ki ana 5. Ana.
0: Oh, tegese ning ana caraka tok.
3: Aku sing muni jotok sapa lah sapa? Iki dagelane Suwargi Bapak di sini. Iki nek anger ngene iki aku sok kangen mat-matan ngene kuwi. Tenan.
0: Terus
3: ana caraka kuwi ana 5. Aku ora tapi pituduhe iki oke. Ana caraka. Nggih. Kuwi ana kongkok.
0: Anggo mixing dadi.
3: Sajake sewane murah apa ya kok.
0: Ora aku dasare cangkeme sing elek kuwi.
3: Sing ngomong sapa bar tak chatke.
0: Kok iso tetep putih.
3: Trouble istilahnya. Ana caraka kuwi ana utusan. Datasawala jane ora sulaya. Iki jane menehi piwulang. Wong ki nek wis aguh, iki ya aja nganti mingkuh ing pakaryan. Mula senopati-senopati dhisik kuwi nek maju ning palagan totohane nyawa. Ngono lho. Bali nggawa kamenangan apa kudu mati pinangka kusumaning bangsa. Aja dhewe kere-keran. Ana caraka datasawala padha sulaya padha jayane padha jayanya kuwi do krengan dhewe-dhewe wong ora duwe nalar sing mulur nganti do mati bareng kuwi mulane wong sing temen teteken tekun bakal tekan ing sediane iki tembung tuwa iki tenan ketok tuwa urung
0: urung
3: pati ya. Kaya ngarepku wis tuwa banget.
0: Kok tuwa ngarepmu.
2: Kok mesti nganu aku lho. Kok sajake kok gatekke banget kok ana apane to? Kok tuwa-tuwa ki sajak meranani ngono apa piye?
0: Kaya ngono kok meranani ora.
2: Arai. Ayo terus kene.
3: Mah, sing dibayar wong loro kok sing gambleh aku dhewe.
2: Kowe mau ora agek? Padha jayane to?
3: Padha jayane iki padha digdayane monggo bathonga, monggo bathonga. Kuwi.
2: Saiki
3: mau nek Yulimbuk bener ana caraka Datasawala padha jayane monggo bathonga iki ana pira, Yu Bro?
2: 20.
3: Ha, 20 kuwi nek kelong 9 dadi pira? Ana to.
2: 11.
3: Ha, saiki ya melu goblok.
0: 20 kilang songo ya 11.
3: Isih 18. Bingung nek kowe? Ayo mesti bingung iki tinggalane Bapak Ira.
0: Kok isih 18?
3: Lho, nek me jejuk hurufe so karo ngo iki. Ki dagelan tuwa ki ngene iki. Ya. Weh lah.
0: Dene kowe titen karo bapakku dagelane biyen.
3: Weh lah wong sing kabeh iki ya kudu nyemak.
0: Ya ti biyen cedak karo bapakku kowe.
3: Lho, aku ki nyimpen karsete.
0: Oh, bapakku mati kok ora ngelu mati.
3: Aku ki arep budhane ngalamati ra pati jelas e. Malah nek kowe arep nusul aku lillahi ta'ala fi dunya wal akhirah. Sembrono, wong kuwi ngelmu. Saiki apa bedane ilmu karo ngelmu? Iki tuwa meneh nek iki. Iki aku nang pendopo kepatihan iki tak net kok bengi iki. Tenan tak tenani.
0: Ilmu karo apa?
3: Ilmu karo ngelmu.
0: ilmu karo ngelmu.
3: Wis do bunek iki ambok yoga semene sengara iso. Nek iso bayarku PN njaluk de ngersani Gusti Yudha. Nek wani njaluk oh aku jalukno sisan. Rawani ya. Wangi mes dicuwilke tek amu iki.
0: Apa lek anu bidane?
3: Nek ilmu kuwi iso dituku, nek ngelmu kuwi kudu nganggo laku. Kowe arep ajar ilmu komputer iso tuku kowe kursus. Ilmu pertanahan ana sekolane. Ning nek ngelmu jare simbah-simbah dhisik jumbuh karo iki Wulan Sura. Iki nganggo laku. Mula ana poso Senin Kemis, ana poso Daud. Kabeh kuwi mau supaya iso kecekel apa sing dadi sejane iso ngrengkuh ilmu sing dituju kuwi mau. Nah, tuwa iki. Mula simbah dhisik nek ndagel sederhana ning muni. Heeh ya. Nah, kita lah ana gending nek simbah nek

0: Mula wiwit sasi suro iki monggo kawula ngayuh Jakarta kudu wani nataki apa wae sing bakal orang anakake penetapan. Kita harus penetapan selalu dijaga. Harus kita menjaga ketetapan. Milo kita monggo sami sareng-sareng. Dari mulai bulan suro iki monggo sami anyang kuyung menopo kersanipun pemerintah lan awakipun piyambak kawula ngayuh Jakarta tetap penetapan. Matur nuwun.
1: Tak balani ya, Le.
0: Nggih, monggo.
1: Iki kula takon tenan iki. Iki mumpung ana kalodhangan, tur ya dimidhangke wong pirang-pirang, tur ya disiarke nanteng milik marwata iki mbok menawa ya pirsa.
2: Piye?
1: Aku iki kok anggere muni sugeng dalu, sugeng siang. Kuwi ana sing ngalahke. Saiki sing bener ora sugeng kok wilujeng. Monggo atiku ora cocok jane nek wilujeng dalu ngaten iki kok jane ora srek.
3: Iki le nyawang seko istilah kacamata. Nek kacamata istilah iki kontemporer. Ku iso ning nek miturut Paramasastra.
1: Paramasastra.
3: Ah, mergo nek istilah kan dhewe-dhewe. Nek bahasa Inggris iki kudu ngerti grammar utawa to be to have. Ning nek Jawa kudu ngerti Paramasastra. Nek Arab kudu ngerti nahwu tajwid. Kuwi ana aturane dhewe-dhewe. Kuwi tembung kuwi dadi siji ora iso dipisah. Sugeng dalu. Saiki nek bahasa Inggris ke selamat pagi, good morning. Good ki apik, morning ki esuk apa njero esuk apik. Kok ora diganti morning fine. Mergo kuwi tembung padane nyambut gawe nglelet nek anggo bahasa Indonesia bekerja kok berketiak ular. Kowe ngerti apa keleke ula ning ndi? Dadi kuwi tembung kuwi ora kena dipisah. Njur diperdil-perdil di sugeng kuwi tegese urip, wilujing kuwi slamet ngono ta. Kuwi ora kena dipisah. Nek miturut buku kasusastran karangane S. Padmo Sukoco karo Antonus Suhono. Ora usah dikeploki ngapa to?
0: Wong lek keploki mergo saka remen jebulane.
3: Nek seneng mbok nanggap dhewe. Ya.
2: Bener.
3: Saiki ana tembung padane isbat paribasan pepindan. Kuwi meh padha ning tetep ana wadahe dhewe-dhewe. Lah saiki nek dipikir, mbok kono kae pakdemu teko godhog wedang. Lah kuwi ora usah gendeng. Wedang ki wis dadi kok digodhog. Kuwi klebu ning perangane roro basa. Basa sing rusak ning nek dibenerke malah kleru.
0: Apa jeneng salah kaprah?
3: Iso. Kuwi tembung liyane ngono, roro basa kuwi salah kaprah. Lah saiki tak takon, iki bener apa luput? Le kowe arep ngopo jeneng salat? Kana lho nek wudu nganggo sandal, bener apa luput?
1: Ya bener.
3: Nek diterjemahke langsung salah toh. Uh-huh. Wudu kok anggo sandal nek raine remuk.
1: Iya. Tenang,
3: Pak. Bener ora? Lho, iki pasti naon? Heeh. Uh-huh. Mergo awake dirumangsa wong Jawa manggon ning Yogyakarta Diningrat, ya sithik-sithik. Nek iso ya klungsu-klungsu melu wudu. Ora kudu minteri. Kowe kudu ngene kaya tembungmu mau sing gelem klasik ya nonton nek ora gelem ya minggat. Awak dhewe ora duwe wenang kaya ngono. Ming aku kuwi ngertiku kaya ngene. Lho, nek ning nggon Paramasastra ngono kuwi.
1: Ya iki. Ya ukara sugeng dalu kuwi wis sak ukara ya.
3: Sak ukara ora dipedhot-pedhot ngono ngulek sambel. Wah, piye ngulek sambel? Sambel kuwi dadi kok diulek kedengkule mlocot po. Ambo ya kono ngulek lombok terasi uyah moto. Aneh tak
1: cek swara.
3: Ah, tamune selak minggat ora disuguh-suguh. Kuwi tembung saukara sing ora kena dipisah-pisah.
0: Ning tembung wilujeng karo sugeng dalu kuwi tegese padha.
3: Karepe nek sugeng, sugeng kuwi karepe urip, sugeng dalu padane bengine urip, kono le nyalahke ngono sing bener ki wilujeng. Wilujenge slamet. Sami wilujeng ta, Dek? Ngono.
0: Ya kuwi mek arek le ngecakake papan nggo papan karo sapa ning ngendi. Kabeh wau mung karek le nampa. Nek le nampa ka awake dengan ikhlas kaya ngono kuwi wis dianggep bener. Ya ora apa-apa.
3: Kowe iki arep ngomong apa ya, Sarah?

0: lho jeneng
1: sing ditakokke kuwi nek miturut kasusastran ki kepiye lah bener ngene
0: ngono lho nek dadine rak salah kaprah nek diunekke
1: ah kuwi ya wis kono ngono ya
2: sing dalu kuwi ning kersane Lek Marwoto tembung jane salah kaprah
0: nggih
2: benerke malah
1: kleru jane malah kleru ning berhubung dhisik sing ngendika kuwi salah sewijining maestro njur do dinut ngono ning yo napa-apa sah-sah wae sah kono armune ngono ya ora apa-apa wong kono wong sing Caropati iki jenenge wis basa dibasake
2: piye Caropati wis
1: sampean meduki mriki mboten dek mboten lah Jawa udan ki basane Jawa nek Caropati dibasake Jawa ki Jawa
2: oh wis ora bener kuwi ya
1: nah ning kuwi dialek mula sing jenenge ana tan ana dharma mangruwa binika tunggal luka ya ning kene iki bermacam-macam tetap satu juga ngono iki dhuwur iki rumah samu ora dhuwur ya ancek-ancek ondo
0: lega nek doncai ya akeh banget percaya dadi percados
1: ah kuwi piye
0: kedahipun rak awakipun piyambak pitados menawi daerah pesisir percados
1: oh emas iki jene nek cara kene anggenipun mundhut jene wonten pundi neng kono dibasake meneh mundhute jenen jenenge iki dadi jenen. Mongko basa kono iki walian kramatikane karo kene.
2: Walian piye?
1: Wah padane kene muni. Loh, wong arep padu karo bojone kok dikandani malah nesu. Kene ngono. Nek kono kuwalik. Piye? Apa padu karo bojone re dikandani nesu, malah. Nesune tekan Klaten malah lagi nusul. Apa padu karo bojone re dikandani nesu, malah. Kuwi dialek cara kono.
2: Nah, nek lego aku jane yo. Aku wis krungu Lek Marwoto sok ngartekke babakan Sugendalu karo Wilujeng dalune yo wis ben.
3: Yo.
2: Sing nganggo Sugendalu yo ora salah, sing nganggo Wilujeng dalu yo ora salah.
1: Ora apa-apa. Ning nek iki mau cara kasusastran sing tlacer ki ngono kuwi.
2: Mergane nek Quran dekan kura-kura utawa ning cangkem iki ada tajaben sok aku sok ngatur ke Sugendalu, sok Wilujeng dalu kono, aku sok disalah ke kok Wilujeng, kok Sugendalu, sok bener Wilujeng dalu neng kok rasaku kok seneng Sugendalu
3: ya wis nganggu rasamu wae
1: wangel wong tembung Jawa ki angel padane saya iku ngerti mlaku ning langgar ana kiai tindak ning ngarep langgar Pak Ustaz tindak njero ana kirik dilatih sikile piye
2: piye maksude
1: lho kuwi apa sing jenenge nek ana ustad mlaku ning langgar njur ana kirik dilatih sikile.
2: Njur kon apa?
1: Lha kuwi popo apa ora?
2: Ya popo.
1: Ya ora wong kirik dilatih sikile dhewe kok. Angeline Jawa ki ning kono kuwi.
2: Ana kirik dilatih.
0: Nek dipikir kae padha nyolatke jenazah kae aneh wong do.
1: Piye?
0: Monggo.
1: Nyah ganti iki iki lho sing ora muni ora wekku tok moto eleke elek cangkemku le muni iki sing apik ya ora muni kok
0: monggo menawi badhe nyolataken jenazah wis kuwi ya salah kaprah
1: lha piye to
0: lah jenazah kok disolatke nang wong klakang ru wong klakang ru
1: ha iki ya ya monggo ingkang badhe ngersakaken nyolataken jenazah jenazah iki diteke njur kon salat mener mangsane dheke ngono kuwi
2: ning jane ukarane ya ora pas kuwi ya to.
0: Ha iya.
1: Ayo Roro basa kuwi mah.
2: Oh, jenenge apa nek?
1: Roro basa.
2: Roro.
0: Roro.
1: Roro basa.
2: Iya. Apik, ya seneng-seneng ta?
3: Iya.
2: Karo tembang-tembang kok ndak mesake engko nek kon ngomong terus ya suwe-suwe ya. Wong apa jenenge iki bintang tamu iki selingan.
3: Iya.
2: Terus dinehi tembang terus engko bintang tamune omong meneh. Nehi tembang terus omong meneh, terus aku nggo suluk, terus do mlebu bayaran, terus mulih
3: iya,
2: penak penak bintang tamu ya mak, enak
1: kene nek anu kowe medun
2: weh lah anek wani mayang nyo
1: lho nantang to
2: nyo, jajal nyo, coba nyale kene,
1: kene lho seneng nek aku cepet mati yo
2: mergane
1: ora, wis ora, kuwi datae dhewe-dhewe ngisor blencong iki rumang samu aja kowe apa meneh iki sura ya aja ngedhedhek to
2: apa pokok anggere sura kok njur dienggo alasan
3: iya
2: ya ngaturke seneng-seneng no.
3: Ya
2: mlipun penggalin para lenggah wungon bengiki suran
3: ya
2: iki sindene nggawa pirang-pirang sindenku kabeh ya rombonganku
3: ya ayo diaturke mboko siji dikon nembang apa dikon apa
2: wah sinden nyangre wis nom-nom ngene iki wis ngentekke apa-apa
3: ayo
2: wiwit sing mepet aku isik SMA isik kuliah terus sing nomor telu iki wis duwe bojowe rungono 40 dina wis golek dit
3: iya
2: terus sing kono ya isik nom sing nom tatin wis duwe bojoe lek
1: ayo ben to
2: oh ya wis
1: ya ming aku kok rentok ulem wong jenenge manusiawi wong duwe bojo ki lumrah kowe kok ngabari aku ki tendensimu apa sih?
2: Ora ana apa-apa kok ya ming ngomongi engko ndak dikira urung duwe bojo
1: ndak. Iki ngerti daerahku lho kene iki.
2: Wis ngerti kowe asline pajeksan.
1: Kaya
2: oh ngono kok dumuke ora. Iya. Ya, iki seneng-seneng
3: napa
2: sak isane nok iki ana piyai saka adoh.
3: Iya,
2: sing kirim layang karo aku.
3: Iya,
2: adoh-adoh saka Magetan kono nonton mrene.
3: Wah, ya matur sembah nuwun.
2: Kangge jampi saya nyuwun caping gunung kali mplek-mplek ketepu saking Pak Gudel Magetan.
3: Oh iya.
2: Pak Gudel iki sing mau sore nelpon karo aku ora iso ketemu aku terus saiki rawuh sisan mrene.
3: Oh iya, marpopo mak diaturi. Muga-muga tak aturi apa panyuwune iki sing dikersake Pak Gudel saka Magetan iki sesuk rego sing tak caoske ya terus disetujoni.
2: Iya.
3: Nyuwun apa caping gunung iki sing kepareng nyekar.
2: Ayo sing saka urut saka kene cilik iki.
3: Ya.
2: Iya, Nes. Gamelane ora tumbuk lho, Nok, ngati-ati. Gamelan bar dilaraske iki tadi. Aku suluke mau ngati-ati kok. Nyemlange kok nek mleco.
3: Iya,
2: iki kudu iki gamelan kene. Wayange kagungane Gusti Yudha.
3: Iya.
2: Ya. Yeah.

0: jazz band rapopo. Dek kantor ya tugel rak yo dijoli.
1: Ayo,
0: coba nek gak mlaku ngono yo tak eman-eman. Sit.
2: Dalam.
0: Anggere sakjak omong niki seneng banget.
3: Saya tidak tanggapan terus, saya seneng.
0: Wis iki ora ana wayangan kuwi teko ning omahku dhewe kok. Gelungan nyindan klengkang-klengkang kae. Nah, karang wis rada petuk kae iki.
3: Oh, ayo aku malah butuh kaya dheke kuwi aku.
0: Arep go apa lek?
3: Go bibit. Bibit minyak wangi.
0: Sinden saka Wonosari iki. Sit.
2: Dalem.
0: Wis nek tuwa pengin kaya mbok dibruk ra kae. Wis sepuh kowe isih pentas ngono kae. Nah, nek pengen kudu iso ndagel. Iso ora?
2: Dereng lucu e.
0: Nah, kae ku ngono takon Lik Marwoto kae, Pak Di, pripun carane lucu ngono kae. Napa untune kudu dijokke ngono. Tek rawani awas wae, wis. Ya wis. Ya wis.
2: Nyuwun ngapunten nggih, Pak.
3: Ora apa-apa, kene nek anu ngidak mataku ya ora apa-apa. Kene nok, mara gagal legane atine Pak Di kene.
0: Takono. Pripun carane lucu?
2: Pripun carane kajenge lucu?
3: Lucu kuwi ketoke gampang, ning sak tenane angel. Nek ana wong kandha ndagel kuwi ora ana sekolane, ora iso disinau. Iso. Percaya Pak D. Iso disinau. Ning perkara lucune mbuh lho. Soale padha-padha sing ngomong, tekek ngono kuwi nek sing dagelan karo sing dudagelan. Kuwi beda penampane sing ngrungokke. Nah, syaraté kudu tetep okeh sinau. Ngono. Okeh sinau ya saka apa-apa. Saiki padane kowe sok buka internet ora.
0: Dadi wangsuli.
2: Internet saiki pripun?
3: Internet kuwi nek arep ngerti internet kuwi kentrang. Kayak digodok, engko diulek, dicampuri sledri. Syukur nek njolone tau kayak granat iki.
4: Jenenge kornet.
0: Internet iki koyo sing tok buka kae lho. Maksude iki rak wedi, engko ndak dikira nek dhek omong buka internet terus mrene tok buka nggon saru-saru. Dhek
3: wedi nek dinekke ngono kuwi. Iki takone serius ta iki suran lho.
0: Oh iya.
3: Iki ora kaya nek tanggapan liyan.
0: Ha iya, iki serius.
3: Aku omong sak omong ora sembarangan.
0: Oh iya. Le sinau teng pundi Pak De? Le
2: sinau teng pundi Pak De?
3: Ha sanggon-nggon. Oh sinau ki ora kudu ning ning pemulangan kok. Sinau ki ora kudu ning sekolahan. Ha nek metu ke sekolah ora gablek ragat ya Pak De iki dhisik. Ning tetep kudu sinau mulo note wong one is never too old to learn. Uang kuwi enggak ada kata tua untuk belajar. Tetep sinau. Lah nek aku kudu ngoyak tahem non men aku ora sinau, entek dalan ora payu. Mbok demu bongkok. Pecah. Kudu sinau. Alhamdulillah nganti seprene Pak Dik. Sinau ki ning dindi. Ning warung kucing delok tukang becak ngomong, "Oh ngerti."
0: Medo. Wis sit loro-loro.
2: Kula tukang becak lho.
3: Heh,
2: jenengan niku ngece kula.
3: Iki suwe-suwe gue malah tak rabi dhewe nek carane ngono. Aku ki ngandhake senajan ning warung kucing tukang becak kuwi kadang-kadang sok ana tembunge sing iso nyantare ngawake dhewe. Jur sinau, srawung maca tulisane wartawan sapa-sapa. Kuwi disinau, suwe-suwe lucu. Internet ki ana nggon kowe njukuk nggon Google apa nggon Twitter kuwi sing nggon ketawa ketiwi ku akeh. Njur sing tok jupuk sing jumbuh karo kahanane awake dhewe le wayangan iki ngono kuwi
0: ora ora mlebu dek wong petuk kok tok omong
3: nek ora mlebu ya genti tak lebonane wae ngelmu
0: ha iso
3: iki suran lho aja macem-macem kowe iki tak lebonane ngelmu supaya ngerti carane nampa kuwi kepiye mergo ora bedane cangkir cangkir iki nek mengkurep tok soki banyu ora iso. Kudu ngenteni cangir kuwi nek mlumah. Mlumah kuwi tegese bocah kuwi wis siap nampa diwene piwulang.
0: Berarti kowe kudu mlumah sih.
3: Kuwi ya tunggal jadi samber gelap omonganmu kuwi.
0: Lho jare mau kon mlumah.
3: Cangkir. Cangkir. Cangkir.
4: sihir. Ngelumahke pikir. Wong kepengin dadi dagelan ki kudu duwe pawitan. Siji ora kena laran aten, mergo nek entuk kritikan-kritikan saka njaba harus diterima dengan ikhlas. Ping pindhone open. Pro apa wae ning dalan ki open.
0: Jupuk, jupuk.
4: Oh, jupuk. Aneh clemer. Tegese open, karo sapa wae murah senyum. Jenenge murah senyum kuwi kae sedulure. Kupinge tengen. Apa sing kudu ditokke sesuk lan apa sing ora kudu ditokke?
0: Dirungokke.
4: Nggih. Nggih, mboten.
3: Nggih. Nggih, mboten le maksudine, mboten.
0: Men pinter ngono lho kowe iki semester 3 ya. Kowe duke ra jamak. Kowe iso nampa ora sing diomongke lek marwata mau? Hah? Jujur iso ora? Sing diomongke oke-oke ngono lho.
2: Nggih, kalih mlampah sithik-sithik. Nggih, Bu Dek.
0: Lah kowe ngematke kono mau sing tok matke suarane apa cangkeme?
3: Mau ya wis takon napuki cangkem ku lho nek gelem ndek. Supaya men mlebu ngelmune ki mau.
0: Ayo. Mau kok ketoke gumun jenenganmu ni cangker ngono kuwi. Siti saya melu meringis-meringis ngono ae.
3: Kaya ketarik-tarik ngono.
0: Heeh. Kaya kesedot.
3: Ya ora tau kene kono kok nyedot iki rumahmu blambir ngono apa aku. Ya kebangetan lehmu tembungmu kok njur.
0: Omune kesedot kok aku ora ngunekke apa-apa kok mung kesedot ngono.
3: Muni kaya nganggo kaya kuwi berarti ora tenan ki mencoke nang aku.
4: Nek marwata saiki wis ora kaya mbiyen.
0: Dipun badhe.
4: Sakniki niku pun jinak. Weruh cah wedok iki ya wis ora ganas. Ning nek jaman taun 10 taun kepungkur ya weruh ngene iki aja takon dosa.
0: Pripun?
4: Oh, iki omongan mung sindiran wae kok iso masuk kok.
0: Oh.
4: Pinter bocah niku.
3: Wis gek ngewer-ewer wirange kancane.
4: Ora wirang kuwi lelakon kok. Wong urip ki rak kronologine werna-werna to.
3: Lah ning nek ora diomongke nang kene ya ora apa-apa to.
4: Ndak. Kok ora ning kene.
3: Iki ning ngersane Gusti Yuda bareng. Aku kan malu.
0: Aku kan malu. Ayo sih.

0: suarane klerek-klerek manten anyar kok. Nganggo ngono.
1: Mboten
0: napa. Ora disehatke awak.
1: Jarene sing ngangge ngenten niku sing wong luar negeri.
2: Kok kowe iso ngomong apa kowe tau karo wong luar negeri?
1: Boten durene kanca-kancane iki lho.
2: Miturut dedongengane, ngarep to kaya ngono, kaya engko ndak le omong sing celebung. Engke niat panjenengan anggere ana sindene duwe bojo iki pikirane goreh. Goreh ronge.
1: Boten iki nek sing duwe bojo malah bayarane dicowok niku.
2: Heh?
1: Durene nek sing sampun gadah bojo, bayarane dicowok.
0: Wah, yo aja ketegel ngono kuwi kok kuwi.
1: Anika Pak.
0: Lho iki wis nganu kok konsekuensine kudu ngono kok.
2: Wis komitmene ngono.
0: Komitmene ngono.
2: Oh, lah wis komitmen kok ya wis kudu diterima apa anane.
1: Lah ning padahal nek dipikir kan sing wong duwe bojo niku malah kebutuhane akeh to.
2: Lah kok kowe curhat ning aku ki opo?
1: Lah jenengan ngejak omong kula ya.
2: Lah wis sing ngomong di bojo dipotong ki kowe kok apa aku motong bojomu?
1: Lah jenengan nggih ndadak anu.
2: Ndadak isin. Kok sampean dadak nganu ki piye kok?
1: Dadak nanggapi.
2: Lah, oh, tembung nganu ki artine akeh multi tafsir kuwi.
1: Napa contone?
2: Kowe nganu karo sapa?
1: Ngono. Anumu ngenteni kan?
2: Heh? Iki sesi omongane ya horor cah iki. Bareng di bojo ki omongane ngene. Anu. Mbok aja dianu-anuke ngono nek nganu piye.
0: Tatin kok tok turuti wong kuwi. Nek ra nyinden ngenek kok dhewe.
2: Gantane Prastiwi. Sing ngenek dheke dekengane Prastiwi.
0: Lah ya turune iki calon penggantine Prastiwi iki iki. Prastiwi iki omongane wis rada suda, tapi lagi brajak-brajake.
2: Wis prayoga kuwi.
0: Prayoga dikapak.
2: Prayoga ki bis.
0: Oh iya.

0: biyen dek nom mesti kemayu kae aku ora menangi nome lho.
1: Nah, kowe lemu bedhek luput.
0: Ha piye?
1: Kaya ngene dek nom kemayu.
0: Lah wong suarane wis kaya ngono kok nek nom lak yo
1: wah dek nom ki malah dek iki bisu iki lek iso omong kae gintas mlebu RRI kuwi kok. Mon iku blas
0: Cepet. Malah bisu dek nom malah.
2: Wes.
1: Eh?
2: Wes.
1: Apa nih?
2: Nang ngonekke aku.
1: Sopo?
2: Bisu apa peko?
1: Piro e?
2: Kowe kuwi mau lho.
1: Kapan?
2: Ngonekke aku bisu apa peko?
1: Nang ndi?
0: Wah, wis padha kene bisu kono bosok kupinge.
2: Dadi ya setali tiga uang padha wae. Mandek maya.
0: Alah. Apa kuwi? Anek sek muni iki sak tatin ngono kuwi penontone iso gregel ngono kok.
2: Rasida wae aku.
0: Anesu meneh. Wah men dilokke. Anek sik muni niki sak tatin, sak wiwin ngono iki. Lek marpata barang wis iso merinding ngono. Iki mau merinding ra kowe lek?
1: Apa?
0: Iki mau bro sore.
1: Merinding kelingan nenek lampir. Mak pengkirik ngono ya aku.
2: Anjing.
1: Ayo bek anggon-anggone DWD ya semen ngono kuwi ora.
2: Wong kuwi lagiane dhewe-dhewe kok ya.
0: Waduh.
2: Nak cange
1: ciri wanci cuplakan dengan
2: Riti.
0: Apa kuwi Riti?
2: Lemari seneng es mati. Oh. Eh wis.
0: Riti, lemari seneng es mati.

0: kawitan ngene wis terpimpin ngene iku wis.
1: Wis. Kabeh ki angger teratur wis ya wis ngene iki.
0: Ha iya.
1: Hasile lho ya toh sing ngendang adikku lanang.
0: Heeh. Adikmu lanang to kuwi?
1: Jenderal Utara. Lah kan Sudiro Prono kan ana Jenderal Utara.
2: Heeh. Nek jenenge Utekyong.
1: Utekyong.
0: Nama niku, Pak De?
2: Utekyong Utara.
1: Sudiro Prono kae kan babone saka lakon Cina Sijin kuwi. Sudiro Sijin kuwi nek Utara kuwi Utekyong. Lakon niku Sijin kuwi sing basa jinane kuwi.
2: Nek ketoprak, ora dicritake ketoprak.
1: Ketoprak ning Jakarta mah dipangan ya.
0: Ora panganan dene ketoprak.
1: Jakarta e wampuh to. Panganan kok ketoprak ya mangan yoga, mangan sinden, mangan keprake bareng.
0: Mak, apa? Iki mau lek kan mbok diberuk wis nembang. Limar mata saiki ayo. Biasane pilok barang banjete
2: lek. Nek iki mau.
0: Eh? Banjete.
1: Aku tibane mburi iki mesti luput e.
0: Ora apa-apa. Iki suro lho,
1: ora kuwi. Ah iya iya iya, aja ngedeg-degi wong tuwek to lele. Iya iya.
0: Iki kene kene kudu gelem nembang, iki suro-suro.
1: Heeh.
0: Suro-suro iki sik nganglang akeh banget.
1: Iya, wis tenan aku.
0: Ya.
1: Apa meneh sing go medeni aku?
0: Ya. Kudu iso nembang.
1: Kiraku sirotan ududu kuwi ya.
0: Oh, banjut kok.
1: Banjut.
0: Nano neno.
1: Nano neno.
0: Nganggo cakepan kok meneh nano neno.
1: Aku mau manut kagunganipun tutuk.
0: Ora, Juk Yogyanira. Apa kuwi apa liyane?

0: sing jenenge nganggo 6 ki Magdalena Rubinem garwane lek gitu ki sinden kondang. Jenenge ora pengaruh, sing penting angsare.
1: Tur kuwi ampuh Magdalena Rubinem kuwi biyen.
0: Ampuhe piye?
1: Wah, wong tau dikon ngombe cem-ceman bakur ora bias ora apa-apa kok.
0: Mun malah sing mentem ora bias. Ayo nak, jenengmu sapa ta? Oh, ayo. Yo Rubinem. Ayo. Terus kena, sing apik.
1: Ayo apa?
0: Dadi ati. Wis.
1: Wis.
0: Lam-laming jiwati.
1: Kuwi langgamu jiwat. Kuwi wae apa piye?
0: Mah,
1: kuwi wae apa piye?
0: Ya aku ya ora apa-apa.
1: Ning nek dirasake penak dadi ati.
0: Ya dadi ati wae lah.
1: Ning nglaras karo ngujiwat.
0: Ya ngujiwat teh.
1: Dadi ati apa ngujiwat?
0: Wis akarepe cangkeme dhek lah wis.

0: sing lagi wae di latih kanca-kanca iki.
1: Iya.
0: Lagu karangane Suwargi Kinarto Sabdo ning arang-arang do ditokke, arang-arang do diling-iling.
1: Judule apa?
0: Karahinan.
1: Oh iya,
0: dikurke. Bukane demung siji wae. Nong nong nong no. Terus bareng monggo.
1: Ya,
0: sing kompak.
1: Heeh.
0: Dudah-dudah lagu-lagu sing keslempit-keslempit kuwi didudahi meneh no.
1: Iya, kaya ngapa? Iya.

0: judule apa iki mau? Karahinan. Oh. Wah, yo ape yo mau. Eh, piyai biyen wis ngarang wis gayenge kaya ngono.
1: Heeh. Ape yo mak yo.
0: Yo, wayangan dhisik.
1: Yo,
0: teruske dhisik. Setengah siji engko ndak ditukani. Iki yo disiarake RRI nok.
1: Wo, ngono.
0: Dadi nek ora iso nutuk yo kundur, teruske ning radio yo ora apa-apa.
1: Ngono yo mak yo.
0: Lemar moto mbok diberuk, nek kepareng lenggah yo lenggah, nek kundur yo kundur.
1: Yo
0: kontrake tekan ngendi aku yo ora ngerti, rembugane ora diwatahku.
1: Lah iya.
2: Kontrake meng mundi dawuh.
0: Oh, mundi dawuh nggih. Aning nek Gusti dereng kepareng kundur yo ora bakal wani kundur.
1: Iya.
3: Aku kundur yo ndereke Gusti kok iku.
0: Lho, kundur nendi?
3: Yo ning daleme Gusti. Sing nyopir aku.
0: Oh, tak kira
3: Gusti yo aku sing nyopir aku.
0: Iya iya iya iya. Wis ngabdi ning kono.
1: Heeh.
0: Ayo nak,
1: yo mak tak dereke.

0: dolan wonten ngabdipun Praguto dereng keparempono. Menika mangke badhe tindak dateng puntilan sedyanipun menapa lho. Kula nyadhong dawuh sinuwun. Wadyabala Mandura dipun dadosaken setunggal kaliyan Ndorowati. Lajeng sedaya ngodol tindakipun paduka Gusti kula Sang Prabu Baladewa semawon ingkang rayi sinuwun Ndorowati lho. Kula dereng dipun paringi dawuh menapa paduka Gusti kula kasuben. Praguto wonten timbalan lho. Kowe tak keparengake ngodol marang tindak ingsun prapting jabaning rangkah negoring Ndorowati. Lho, keparengipun. Dina iki bakal ana sedyantaning panjenengane ingsun kalawan Yayi Ndorowati sardaning kadangku Yayi Wurusembodro. Badhe tindak bateng pundila menawi dipun keparengaken kula mangertos kula jumadhong dawuh Gusti. Praguto wonten dawuh. Aku jane duwe patih kowe iki isin. Loh, sebabipun menapa? Sampun mataun-taun kula derekaken saweng sakmenika. Saweng sakmenika panjenengan ngendika bilih lingsem gadah patih wujudipun Praguto kados mekaten. Oh, mboten riyin-riyin. Kula dipun lereni napa dos pundi bareng sakniki kok isin niku sebabipun napa lho? Ing atase padha bodolan Wadyabala Ndorowati banget pinter nggone mranata baris. Gawe sengseming para kawula dasen negara Ndorowati. Lah kok tinemune kowe karo aku dayoh ning Ndorowati kuwi iso dadi patuladan, iso dadi conto. Aku duwe patih kok begijikan joget kaya wong edan. Nanti disoraki wong semono akeh. Dilokke ning wangune ora krasa kowe. Kowe malah kaya diwenehi. Kowe malah kaya diwenehi rasa gumregaing pikirmu banjur mulih joget saya. Nglambrak sak geleme dhewe. Yen dadi patih kuwi kudu iso rumeksa marang asmaning Nalindra. Kowe dadi patih kudu iso rumeksa marang asmaning Natamantra Prabu Baladewa. Ora kok malah ngisin-isinke. Kowe iki gawanku. Iki ning negarane wong. Ora jak-jakan sak geleme dhewe.
1: Salah meneh. Kula nuwun sewu, ciri wancinipun abdi kepatihan menika kula kinten paduka Gusti kula Prabu Baladewa mboten ngertos sak menika nanging sampun dangu anggenipun ngertos sawek sak menika duka. Kula menika gumun. Panjenengan kula suwitani kula dados patih menika sampun mataun-taun dasaripun kula menika nggih srogal-srogol kados megaten menika. Kok sawek sak menika paduka menika ngendika lingsem menika ora naminipun aneh. Kula aturi prasaja kemawon menawi sampun jeleh. Kula menika dados wrangka nata Mandura mboten napa-napa ning sampun duka kados mekaten. Lho, ora jeneng aku nesu karo kowe. Ning rak empan papan panggonane. Kudune kowe ngerti ento iki aku iki tekan negara Ndorowati najan iki negarane adikku dhewe. Nanging tumraping wong Ndorowati Baladewa kuwi dayoh. Wadyabala Mandura kuwi ya dayoh kabeh. Cacane dayoh ora sak geleme dhewe kaya ngono kuwi.
0: Nggih.
1: Empan papan. Nek ning negara Mandura sakarepmu marpo kuwi papan panggonanku sing duwe panguwasa aku sakarmu war bijik-bijik sirah wertok jebleske tembok sakarmu ning iki ning negarane wong jaga karo asmaku dirasani wong Candrawati pirang-pirang kok guyu sak kepenake dhewe joget lentren kaya wong edan
0: nggih ora arep joget ngerti kados ngaten yo ora melu budalan kula. Wong iki nek luput sarwa-sarwa mesti yo bakal luput, wong nek ora kecocokan mesti piye-piye yo bakal ditukani.
1: Praguto wonten dawuh. Panjenengan isun bakal marep ning Astana Gandamadana bareng sak tindake Yayi Ndorowati sarta ning kadhangku Wurusembodro. Keparengipun titian Kyai Puspa Denta gawanan Bali ning Praja Mandura. Ngestaken dawuh kula mboten dipun keparengaken derek reksanan Praja Mandura. Gondur paduka pinjang menapa aja tok arep-arep bali ning Nata Mandura Prabu Baladewa yen durung rampung kahananku yen durung rampung sediaku lan karepku durung ketekan aku taunana windanana ora bakal bali marang Praja Mandura.
0: Wah nggih
1: Waduh iki Gusti, namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Ayo, prakoto mangkat dina iki. Sawabi kula nderek

0: kacauan sejati ning alam jagat kang tinudih. Tohok wonten dawuh. Bilung.
1: Wonten dawuh sinuwun.
0: Kaya ngene iki rasane wong kang duwe kekarepan adyan wis badan sukmo. Wiwit aku gumlaru ning Janaloka tekan sprene durung bisa klakon panjang aku. Nggih. Panjangka sing pripun? Lho. Ora susah dadak kowe tambuh perkara rasaku kok. Mesine kowe swanuh lan ngerti critane duk nalika semono. Wis mataun-taun kurukan jaman kurukan lelakon apa wae. Nanging sosok pangrasaku ora bakal kendhung gunku kepengin nyethi marang titi sing widowati. Wiwit nalika Sinta tak boyong tekan negara Ngalengka, Ngalengka diobong dening Anoman. Nganti kedadian perang gedhe Sari Kudha Palawaga perang ing Buta lan Munyuk. Akeh wong sing tutur-tutur karo Dasamuka ndrewili kaya grojokan. Suarane nanging siji wae ora ana kang tak lebokake ana rasaku mlebu ning kuping kiwa metu kuping tengen. Sakran jangko plak omongane Brahmana. Sing kira ora cocok karo Dasamuka tak sabet pedhang Mentawa glinding sirahe. Nggih. Lajeng kersanipun nadyan aku wis kapuk ing ayuda dening Prabu Rama Wijaya, saiki Rama Wijaya wis ora bakal gumlar ning Janaloka, ora bakal gumlar ning jagat. Negaraku ning Tawang gantungan ya ing swarga pengrantungan. Aku didadekake ratu dening para sukma sangsara.
2: Nggih.
0: Wadya balaku tuwuh matikel-tikel, akeh cacahe luwih akeh wadya balaku timbang wong kang urip ning jagat. Mula kekarepaku iki bakal tak tandur meneh kok.
2: Lho, tandur pripun?
0: Nadyan aku wis wujud sukma, ora kendha rasaku ngono kepengin gandeng marang astaning titi sing widowati. Tokok
2: wonten dawuh.
0: Maju rene.
2: Nggih.
0: Iki ratu ning arep kok mundur dhisik, ora caket-caket cuwane.
2: Nggih.
0: Ora tak gunake.
2: Oh, nggih. Mundur, Mas. Bahane ketapuk sampean. Yo, kok. Pripun?
0: Aku arep takon karo kowe.
2: Nggih. Kene lho, urun rembug.
0: Saiki wis jaman apa?
2: Saniki pun jaman Mahabharata. Tegese niki jamaning piyayi nek tiyang nyebutke Pandhawa Ngastina.
0: Loh. Pandhawa Ngastina?
2: Nggih.
0: Pandhawa kuwi sapa?
2: Gangsal cacahipun Turasing Prabu Pandhu namine Puntadewa Bratasena Permadi Pintetangsen.
0: Lah Kurawa
2: nek disebutke mboko siji mboten cukup wektune. Ning Duryudana sak kurawane. Kurawa niku cacahe
1: 100.
2: Pandhawa cacahe
1: 150.
2: Wis rasah urun rembug kowe kleru.
1: Lah pira?
2: 5.
1: 5.
2: Niki sesuk kudrating jagat bakal wonten perang gegempuran antaraning Pandhawa lan Kurawa namine Bratayuda Jaya Binangun. Lah, Pandhawa niku duwe pengayom jenenge Prabu Kresna. Prabu Kresna duwe adi jenenge Lara Ireng.
0: Lara Ireng?
2: Nggih.
0: Lanang apa wedok?
2: Wedok, kula aturke Lara Ireng niku jenenge wedok. Bocahe
1: ayu kliwat ukur.
2: Persasat.
1: Wedok dari tumurun.
2: Nggih niku sing dadi
1: titi sing widowati.
2: Miturut kabar
1: sing kula tampa.
2: Dadi nek sampeyan ajeng daup utawa goleki titi sing widowati sakniki mapan enten
1: negara Ndarawati
2: diayomi karo
1: kakange
2: jenenge
1: Prabu Kresna.
2: Jenenge Wara
1: Sembrata.
2: Sembadra.
1: Sembrata.
2: Sembadra.
1: Sembadra.
2: Ya
1: Lara Ireng.
2: Ya
1: Lara Panu.
2: Bratajaya.
1: Bratajaya. Brata Kliwir.
2: Bratajaya kok Brata Kliwir.
0: Jenenge Lara Ireng kok.
2: Nggih, jenenge Lara Ireng.
0: Wala taala. Wah, nek ngono bakal ketemu penjang kaku. Bakal ketemu woteng atiku ingkang sepuluhan tahun nganti abad suwene tak ndem ana ngrasaku. Nadan aku wis badan sukmo aku kudu klakon nyedhi marang titi sing widowati. Mbuh, sapa kuwi wonge? Rawi-rawi rantes malang-malang bakal tak butung. nek kakang ne loro ireng sing jeneng Nata Ndarati Prabu Kresna ora meneke adine loro ireng wae. Aja kok jamak lumrah ing menungsa lumrah. Dewa wae do wedi karo dasamuka kok.
2: Nggih ning biyen. Nek sak niku sampean niku wis wujute sukma. Sampean niku pun
1: almarhum.
2: Pun
1: mati.
2: Kok ajeng jawab kali loro ireng niku jur entuke pripun carane pripun? Sampean wis sujud kaya ngoten kok isih arep gayuh kalih
1: titis sing Widawati.
2: Turta sampean aja gampang sumbar. Mangsane wis budu mangsa panjenengan, jamane wis dudu jaman
1: panjenengan.
2: Niki jamane wis kewalik, jamane wis ganti, niki jaman Pandhawa kalih
1: Ngastina.
2: Nek sampean sumbar
1: mengko aber.
2: Mergo jaman saniki akeh
1: wong digdaya.
2: Mboten kaya jaman biyen sing digdaya mung
1: sampean tok.
2: Mergo kedunungan aji
1: Pancasunya.
2: Ning sak niki wong mati urip meneh niku
1: wah akeh. Akeh. Pokoke anggere ditengsih mesti urip meneh.
2: Tunggu tenan.
0: Ning aku ora wedi.
2: Nggih, ning nek sampean sumbar kali kakang niku lara ireng iku padha karo sampean ngleloro
1: awak
2: ngejur-jur
1: rasa.
0: Jawabe.
2: Sebabe kakang lara ireng niku Ratu Ndarati Prabu Kresna niku titising
1: Sang Hyang Bathara Wisnu.
2: Niku dewa sing tukang
1: nentremke jagat.
2: Piyayine
1: mboten sepinten to, cilik. Persis kula.
2: Sopo?
1: Kresna?
2: Apane?
1: Ambegane. Rumangsamu?
2: Wah, Kresna kok persis kowe iki njur ngomongke piye?
0: Piyayi ini
2: ming cilik salirane
1: cemeng cemani ireng
2: cilikane jenenge
1: Narayana.
2: Niku wis kondang dadi satriya
1: Digdaya
2: bedah negara
1: Dwarawati
2: mateni Prabu
1: Narasinga
2: kalih senopatine jenenge
1: Singamulanjaya
2: mati dening
1: Prabu Kresna.
2: Mula negarane terus diagem
1: terus dinggo lenggah sak niki-niki.
2: Niku titis
1: Bathara Wisnu
2: niku ora tau perang
1: tur Digdaya
2: kagungan pusaka sing teng dada tememplek teng dada jenenge
1: Senjata Cakra
2: landhepe
1: pitung tukang cukur
2: pitung penyukur kowe
1: pitung penyukur
2: tamake
1: gunung jugruk
2: segara asat. Senjata Cakra biyen panjenengan kemutan boten tau didarbe Patih Suwanda nggih Bambang Sumantri Maespati sing mang cokot tekaning pati nika.
0: Yo, aku kelingan.
2: Lah nggih. Napa sebabe kok Sumantri mboten ngetokke Senjata Cakra? Merga nika dereng sak traju, sak bobot kalian Sang Hyang Wisnu, mula Cakra njur oncat. Mula sampean iso nyidani
1: Bambang Sumantri.
2: Ning sak niki Kresna niku pancen papan pelengganing
1: Bathara Wisnu.
2: Mula nek ajeng mang padhae kalih
1: Patih Suwanda mbiyen
2: mboten iso. Sak niki jamane wis
1: beda.
2: Ngono kok.
1: Wis ora seru kok sajake rada manut iki kok. Biasane wae. Wis rada wis rada lileh.
0: Kresna ngono kuwi.
2: Nggih. Iku tul kagungan panah mamine
1: Kesawa.
2: Mapan
1: teng Kancing Gelung.
2: Niku ora usah ditamake disinggol bedore.
1: Kresna niku iso malih buta gedhe banget.
0: Gedene sepira?
1: Mang nyawang simpingan pinggir dhewe nika. Nika lho sing rambuté geni nika. Nika arang-arang metu, metune nek Kresna nesu tok nika.
0: Apa iya?
1: Nggih. Nika nek dicandra niku wo sundo langit.
2: Nek melangkah sak langkah doe
1: 120 km.
2: Mboten. Bumi sing didak
1: dadi jurang. Niku Kresna nek kuna suwon ten niku.
2: Mripate
1: wo sak srengenge.
2: Cangkeme
1: sak cangkeme toko
2: ya ora lung ora
1: ha cangkemmu ki ya wis gedhe yuk kan sepira
2: ya wis ra apa-apa
1: niku nek mingkem ning nek mangap wah wah medeni pokoke
0: Kresna kuwi
1: nggih
0: hak pateni
2: lho arep ngamateni Kresna niku. Kresna niku kagungan pusaka Sekar Cangkok
1: Wijaya Mulya
2: niku penguripane wong sak bumi sing ana jabaning pepesthen.
0: Dadi Kresna niku nek ke taman pusaka ngledak wonten terus tangi melih kaya wong tangi turu
2: Mergane
1: gawa kembang. Sekar cangkok ujian mulia niku.
2: Ngoten. Nek daratur kula panjenengan boten sanggagas kali titising
1: Widawati.
2: Malah panjenengan gerangsang gonipun datan bat wujud sukmo panjenengan mangkeh tumibaning wanci ditraju kali Jawata dosane
1: saya akeh.
2: Lima panteng neraka
1: saya suwe.
2: Nek pun ngenten iki
1: apike golek cara supaya dosane niku berkurang ora kok bertambah.
2: Mboten ora sanggagas. Titi sing Widawati pun wong ayu niku mboten wing Widawati tok nek panjenengan gelem nyawang sanesipun wong ayu niku
1: pirang-pirang. Mboten aja mung Widawati tok. Wong ayu niku akeh widodari ya pirang-pirang. Aja Widawati tok nek pun badan sukma ya rabi karo sukma wedok. Sapa sing wis mati? Ngaten. Ora kok gagas karo wong sing urip teng jagat.
2: Togok, wonten dawuh. Bilung.
1: Dawuh.
2: Gagas suaramu kowe mesti ngendak ruang gombong karo musuh. Sak gedakane iki parang ana bakal mumpet janto aku bakal bedot. Sapa sing malang-malang ning arep aku tak anggap mungsuhku. Oh nggih, monggo mawon pancen yo ora ilang watake kok ya lho.
1: Nah, iya.
2: Biyen tekan saiki wis watake sik kaya ngono terus.
1: Ah iya.
2: Ah bi awake dhewe karo kowe. Ah iya. Wis iki ro ngomong le omong kok manut bae.
1: Ah iya wis manut bae areng apa?
2: Kok wonten dawuh. Wis omong.
1: Lho kok ratu suruhan panjenengan. Nalendra ing Buwawaja Prabu Wirambana Dewa.
2: Ampuh ora?
1: Ampuh ketoke.
2: Nek prejengan,
1: nek prejengane niki kok ngelian niku. Timbali mawon Gusti nek kersanipun ajeng ngersake nitipriksa dhateng para Sumbadra.
2: Nggih. Kowe majure ne? Nggih, istaken dawuh sinten.

0: dosa menapa ing badhe kapatrapaken dhateng kula kula mboten badhe suwun. Nadyan dipun jur dipun nulung. Gesang kula sampun kula sramakaken dhateng paduka Gusti kula Prabu Dasa Kumara.
1: Walah.
0: Bagus, bagus kowe. Kowe tak kongkon. Nyaketono Praja Ndarawati. Ukuran jembarin Ndarawati. Etungan cacahin para wadyabala.
2: Iya.
0: Yen panwis ana keterangan bali ana ing ngarep aku.
2: Paringipun.
0: Aja ning kene melu-melu. Tak tebake dhewe beteng Ndarawati. Nek pancen Kresna ora menehke lara ireng.
2: Prasto dapat pamit madal pasilan.
0: Bali ora entuk gawe tugel gulumu.
2: Mistaken dawuh Dioji.

0: siji seprapat kok ora perang-perang. Arep bubar jam piro?
1: Ayo. Dibantangane Kakang Udawa ora jengkel lak gurune kowe.
0: Tepo kantep kayu atmaja ngeling ana.

0: gas.
1: Langsung ojo kok ya, saking teratapan aku ora. Gayeng ya ora pati ya. Meruh ora rong.
0: Meruh wae.
1: Ketemu sapa?
0: Sencaki. Sencaki ngadeg brengose diplintir. Matane abang. Prabu Wirambala Dewa joget nong nong nang nong nong nang.
1: Terus
0: bareng kuwi tantang-tantangan sumbar. Kowe iso tak kandhani apa ora? Wong Ndorowati ora gelem mundur ora tak bateke banjir getih Udawa. Jukuk watu langsung kebuke sirahe kuwi. Trok langsar.
1: Ana Udawa bareng to?
0: Ana rombongane kok.
1: Mati ora ya,
0: modar watuwe mungsuh sirah.
1: Dili ana. Metu gedhe ora?
0: Ora. Metu mbleng.
1: Dijiki lung ora. Dielengke lung, dielengke.
0: Emah. Nganggo eling-eling ngono kan?
1: Heeh.
0: Emah. Ndak men dadi paido. Teng celebung saiki bisa.
1: Lah iya. Gusti kula aturi emut.

0: Wati meneng wae sing ngantem burine
1: jenenge
2: Udawa niku Patih Ndorowati.
0: Ngantem tangane atose ora jamah.
2: Gawa watu kok. Lah sampean ora krasa kok sampean.
0: Wah, tiba ning sirah kemethak. Gugu karepe dhewe.
2: Pun nek maju mawon.
0: Mira, tak jane dhewe.

0: Jaya Merata imbang yen bodho-bodho. Piye? Muni piye? Muni piye? Nyamuk Sura Merata Jaya Merata imbang yen bodho-bodho. Kowe sing jeneng Prabu Wiramrata, yo. Kowe telik Mangindra Jala kang mlebu nusup ana ing barisane Wadya Balandrawati. Kowe kepengin ngukur tebane Praja Ndrawati, yo. Yo, dasar para yoko. Iki sapa? Durung tau tepung karo aku. Burung kowe sapa? Lek nomor panu gatekno gobaku Nata Mandura Prabu Baladewa. Nata Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Yo, dasar para nyoto. Ayo, aja sencake sing tak undurke. Jare kowe duwe untu sing ampuh, gake cokoten Baladewa. Ora minggat unta malah piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe?
1: Muni.
0: Muni piye? Bareng nguntal aku. Bareng nguntal aku. Bareng nguntal Malang Baladewa. Wah, ngembelo sinamu, greleng pacamu, durung

0: asem. Iya, iya. Kaya ora ono. Aduh, wis entek to iki, mulane panas nang cangkem.
1: Wis bablas.
0: Apa to ya?
1: Praguta nyecek tegesan ning ndas kowe.
0: Hah?
1: Buang tegesan ning nggon ndas kowe. Ngobong borok e. Mak kritik.
0: Mulane ambune daging.
1: Amon nek ngelih dititilinya.
0: Wasudi ngono mangan borok ora.

0: baning rat, reksakaning rat, lan jiwananing rat. Catur kanugrahan niki winastan wahyu purba sejati. Ingkang kasaliro ora liya kejaba wayah ulun Rama Wijaya, wayah ulun Sinta, Lesmana lan Lesmana Sadu. Pirangane wadat saka Lesmana kababar wujuding titah. Inggih, kula. Dina iki wis meka titiwahyaning mangsa kala, ora jeneng lulundung marang jeneng kita saka kasuwargan. Nanging kita kudu manjing ana ngangganing titah ingkang bakal nampa kanugrahan. Wondene papan kita bakal nincingi marang titah sapa ingkang kedhuga lan mantes minangka dadi swarga kita. Mapanane ning astana Gadamadana. Cahyaning rat, mimbaning rat, reksakaning rat, lan jiwananing rat. Aja nganti kesuwen kita mapan wonten ing kayiwangan mundhak dadi pangarep-areping para titah ingkang padha ngayunake marang kita kabeh. Surti ting ati-ati nggon kita nintingi marang raga kang bakal kita omong. Sabab lamun sisip nggon kita manjing bakal ngobar jagat saisine. Nanging lamun titis nggon kita manjing raga ingkang minangka dadi swarga kita, yekti bakal awoh katentreman jagat sawigung. Prasto dawuh paduka parang yun pamit pukulun.
1: Pamit pukulun.
0: Pukulun kula nyuwun pamit. Inggih pukulun kula semanten nggih nyuwun pamit. Surti ting kang ati-ati. Aja kanthi kaleru nggon kita manjing ana ing ngangganing titah. Sabab ulun baleni meneh yen nganti luput pametung kita yekti bakal buntung tembe burine. Jagat bakal kubar dening angkara murka ndak sangoni puja sesanti rahayu sak laku jantra kita. Nggih purba sejati.

0: Sik. Wis tau wong nyandang alu ki njur wonge kepruki alu no piye? Nyandak.
1: Eh nyandak.
0: Nah iya kok nyandang. Yo, baleni saka ngarep. Ben ora rampung yo ben iki.
1: Lombang desa protani padha makarya.
0: Kendange meneng wae.

0: kaya Yupras kae lho.
1: Ayo tang.
0: Terus yuk.
1: Ayo ter.
0: Kok kowe kok ayo dar iki jak ngopo? Wah, wis prasti wis ora. Nek jeneng ayo kok mempengi ora jamak. Ayo ji. Ayo ji. Ayo lek jiati rak tingak-tinguk ta ora. Darani ngopo kok? Ayo ji tuku kerupuk. Wah, wis. Tibake, monggo ndak celak wektune ngoyak. Neno neno kok ora tau krungu surun suarane Wiwin nang.
2: Iki berdoa, berdoa.
0: Sinden kok. Wis ora ana sing tak ganggu saiki. Wis. Atin wis ndek bojo. Sing isih senggel ming Wiwin, eh. Eh, coba beda Wiwin wae. Wiwin, eh sayang. Yeah.

0: Iya, Truk.
1: Ya ora engko nembangno. Iya. Ngaturke kagem Gusti Uda. Ya. Panjenengane iki nanti papan anggere ana wayang mesti kepareng ngersak nyutut manggung kok, Truk. Ya dicaosi. Dipinang kak dicaosi, diaturi utut manggung sing nyekar sapa. Nek Gusti iki ngersake ya ora kok sing nom-nom bocah-bocah ngene iki. Ngersake ya sing sepuh. Yo sapa? Yo Prastiwi wae. Sing suarane jik cetha. Sing isih bantas. Iki tak kira ora menyang ya Prastiwi mau tiwas. Ora tak catet iki. Waduh, kok ora dicatet piye, Gong? Wis tenang wae. Yo. Katur panjenengan Gusti Uda.

0: nek dikeruyuk wong semene lho kowe. Kok ditawak-tawake lho.
1: Ora apa-apa anggar bayar 15.
0: Piye-piye kok?
1: 15. Kok ngecer?
0: Oh,

0: kene iki lho sing paling tak senengi Prastawa iki nggon kene iki lho.
1: Wah.
0: Ngopo? Enak tenan ya.
1: Ning ati iki piye lho?
0: Ngono kok penak tenan lho kok dirasake dimake kon baleni ya dirasake baleni yo kon kuwi yo nah yo kae sih
2: nek baleni ra iso stuwa
0: gelem ora
2: gelem kok
0: ya

0: Gusti ki ra tau ngendi kok kathah-kathah nek ngendi kok. Heeh. Karo nek ngopo? Nek gumujeng gak? Aku dijenengi mantri suntik karo Gusti.
1: Mantri suntik.
0: Wah, jan. Wis.
1: Yo.

0: Ngopo? Ngopo? Gayang iki singkat pada cepat ora. Kuwi ngrusak tatanan jenenge kaya ngono kuwi. Girong kok kaya ngono kuwi gironge wong alasan ngono kuwi jenenge. Ora seneng aku pokoke. Ora seneng ya wis ora usah mendelet-mendelet mlipati bengok-bengok. Lara ning ati nek uyon-uyon kok dingonokne kuwi, rasaku ora trimo iki. Kabudayan kok karepe aku kaya ngunggahke wedi. Wes.
1: Ngopo ta kula ngopo-ngopo kok?
0: Ora lila atiku, wong tuwa wis peleke. Nek gerong ya ya.
1: Iya,
0: ngono ora kepenak. Kuwi adu manis e. Ya, ya, ya, ya. Wajul, sirak, wajul saiki. Bagong wes. Rasah madhep rene.
1: Madhep rene kok aku.
0: Biasa wae biasa. Teruske, sare. Panas e. Lara atiku. Aku sing jeneng uyon-uyon di sepeleke iki rasane ning ati kaya perih pan, mbok rodan tapi wong sak desa e.
1: Ya nek pancen gelem tak kentrongke saiki.
0: Aja gong kowe kok ora teruske, Mbak Ras. Mangkring nganti girong meneh. Wacul sirahe. Kowe aja girong lho, Gong, ben digerongi gareng. Ya,

0: nyamleng tenan iki.
1: Yo, yo.
0: Iki ngopo to? Wis entek barang kok yayo yayo. Pengen malu-malu e. Malu-malu wong wis ora ana yuk yuke yo yo. Bola bali nganggo mandek. Oe he o. Wis entek ora dadi yo yo. Salah men. Iki aku lho iki.
2: Ya.
0: Yo.

0: Wis rampung ta? Wis. Aduh, jan wis. Rugi nek ra tak anakku. Ambok wis kok mbok yo man. Oh, kulino graokan ora. Mula wong iki kulinakno ngurmake utut manggung ben napal. Oh, kene iki wis kok, kene iki sing nendeg-degan ngono, ora kok wis mempeng tangane utang atung jebul wis gong. Ayo, penak yo reng, penak. Kowe truk moh. Aku wis arep nembang, ngrungokke tembang wis apik. Wis marem nang ati Bagong kuwi. Yo. Gek kowe nembang. Wah, ora mau-mau yo. Ditani yo. Ana ndi? Lho jare madang. Nembang. Enem. Enem be abang nembang nyanyi sing song song sing nyanyi oh ya mungkin nak tembang kutut manggung ya ini kutut manggung marai ngantuk bangi bangi ya lah bapak berkutut kutut manggung kene ya ngono iki dumeh adine kutut manggung terus di aku wis marem aku kutut manggung ana aku ora aku kutut manggung ora madang marem kok ora to mundur kurang jembar ya mundur sithik ndas dong tok tunggu kurang jembar iki cah iki arep ngopo iki Dang cara saiki keras. Cara mbiyen wis rusak. Wis lali aku. Sing saiki sing apik gagrake gagrak Yojo kena, Solo kena, Jawa Timur kena. Jawa Wetan tru.
1: Yo,
0: wah iki rumakno. Gelang alit.
1: Oh yo, kaya ngopo gelang alit? Gelang alit mungguing diji.
0: Yo, ngopo?
1: sing nembang
0: iki nek sing ngeter-ngeter suarane iki nek ra tatin sampe ning kimbo iki iso ngeter ora iki ngenter iki paring
1: yo gelang alit
0: yo aja nganti dunake kaya riok sing apik pas keras-keras pas tabuhan alon-alon
1: oh iya
0: kencange sing manut kencang aku ra omong karo mbah kowe kuwi kunange kuwi dreng ngono kuwi kudu marang

Astu nomo sidam sekaring bawono langgeng wila dalah milani pun merenjai pun saming ganter-ganter jaguni pun sami taruh kulo tingali saking meriki mboten manglik rawi pun anak kulo ing Durwati anak kulo mantu anak Prabu Ndworoko winan wingkara harjan inggih romo perban tansah pinangan ing kawi dadane ring sambi kala sowan kula kula ngaturaken sembah kula kunjuk romo penemban inggih nggih kula tampi akarya bilawaning manah kula anak Prabu Mandura winanto ing kala harjan ih bapa penemban jembawan wilujeng sowan kula ning sambi kula kula ngaturaken sembah kula katur ih kapun dinggo jimat paripi wonten wigatos menapa anak Prabu lah kok kedarang-darang prapto wonten ing astana Gada Maduna menapa keparang badhe nyekar dhateng pasareanipun Prabu Punden ning Mandura ora mau penemban estunipun male-male menapa anggen kula prapto wonten ing astana Gada Maduna menika nuruti dhateng krenteking raos nuruti dhateng pekajenganipun ingkang putra ing Ndorowati bilih kula nampi sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih para dewa badin matedhakaken kanugrahan ingkang winasten wahyu purba sejati wondene papanipun boten sanes kejawi namung wonten ing astana Gada Maduna mila kedarang-darang swanipun ingkang putra ing Ndorowati menika namung badhe nyuwuni dipalilah paduka ora mau penemban keparenga kula badhe nglampahi tugur kula badhe nglampahi keteki wonten teleng ing astana Gada Maduna sekalian kan koko Prabu miwah kadang kula lara ireng ora mau penemban la dalah nggih kenging menapa datak kawiyos pangandikan pangandikanipun anak Prabu mekaten jernyatanipun pasarian menika pasarianipun pepunden-pepunden terah Mandura mila sampun jamak limrahipun menawi anak kula ing Ndorowati wah anak Prabu Mandura kepareng badhe tetugur wonten ing pasarian menika nama trep lan sampun sakmesthenipun monggo sakmenika purba wasesa kula borongaken dhateng paduka pinten dinten pinten candra mbok menawi ngantos warsa kula badhe nenggo dhateng paduka anak Prabu ing Ndorowati matur sembah nuwun panjenengan ning namung kula nyuwun dhateng paduka rama penemban supados sampun ngantos wonten tetiang kang mantun mlebet teleng ing astana Gada Maduna sepisan malih kula matur dhateng rama penemban sampun ngantos wonten tetiang kang mlebet wonten ing astana Gada Maduna menawi menika sanes turas Mandura rama penemban

0: Yogi tukang sing dias ong ong menopeng dados sabdanipun anak kula ing Mandura Baji kula candi nggo jimat dinten mangke monggo kula aturi mlebet teleng ing pesanggrahan astana Gadamadana
1: loro ireng kok Prabu Swami
0: lodraken ayo Kresna aja kesuwen ayo loro ireng ndang mlebu ning astana Gadamadana

pangling Kyai Semar. Jembawan aku sing teko. Wila dawa umure Kyai. Kowe ya isih dawa umure. Kabeh bala-balamu wis padha ora eneng. Munyuke meng kari kowe tok Jembawan. Kowe wis tuwek, wis alot iwakmu upama dibeleh. Ingang ngajeng beleh menika lajeng sinten? Iya. Panjenengan rawuh wonten ing mriki wonten menapa Kyai Semar? Aku nglarapke pepundhenku. Ndaraku ya kuwi Ndara Permati. Lah kersanipun Raden Permati badhe menapa? Jarene panjenengane entuk sasmita yen to bakal ana wahyu ingkang tumurun ana ing Astana Gadamadana. Mula banjur tak terke mrene. Aku sing njalukke idin karo kowe supaya ndaraku Permadi iso mlebu ning Astana Gadamadana nglakoni tugur. Waduh, nuwun sewu Kyai. Piye? Nembe kemawon kula menika nampi pitungkas. Lho, welinge sapa? Nalindra Mandura Prabu Baladewa ing nglampahi tugur wonten tlebeting Astana Gadamadana sarengan kalian Nata Ndrawati. Miwah kadangipun inggih mriku pun Dewi Loro Ireng. Monggo pitutusanipun Nalindra Mandura Prabu Baladewa anak Prabu Baladewa sinten kemawon boten kenging mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Mindhak ganggu anggenipun nglampahi tugur. Kejawi menawi menika turasipun trah Mandura menika nembe saged mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Menawi sanes paripaksa nuwun sewu Kyai kula duwa kersanipun Kyai Semar karana Raden Permadi menika badhe mlebet kula ingkang ngaling-aling kula ingkang dados pepalang kula ingkang boten wonten saged ngelilakaken menawi Raden Permadi mlebet wonten telenging Astana Gadamadana Kyai. Piye? Menawi sanes trah Mandura boten kenging mlebet wonten ing Astana Gadamadana Kyai Semar.

0: lho kok ngaten.
1: Eh iso. Kowe kandha kowe ngandhake yen ora turas Mandura ora entuk mlebu Astana Gadamadana. Ah, kowe nyawang daraku Permadi iki sapa?

0: susu denam pun keseluruh.
1: Kok malah mbok cegat lakuku kakang?
0: Nggih, mergo sampean durung dong. Kula blabari lelakon iki nggih, Den. Milanipun Wahyu Purba Sejati menika mapan wonten ing Astana Gadamadana amargi sinten ingkang saged lenggah sela tilaranipun Prabu Rama Wijaya duk nalika semanten ingkang mapan wonten sak tengahing astana inggih menika ingkang badhe nampi wujuding Wahyu Nalindra. Mila kula pitados ndara-ndara kula ndara Baladewa Kresna lan loro ireng tentu badhe nyobi lenggah madyaning sela. Lah niki ngeten. Mongko miturut saking pamawas kula inggih namung jengandika ndara sing keduga lan saged lenggah telenging sela. Ning ampun badan wadak mawi panglemunan. Ampun kasat mripat dimpakke ngelmu sampean aja nganti ketok dening sapa wae. Mangdisi lenggah entening sela tilaraning Prabu Rama Wijaya rumiyin ndara.
1: Iya. Ngestake dawuhmu kakang.

0: kok mandek ning kene piye Kresna?
1: Nggih. Kula badhe matur dhateng Sumadaka Kanjeng Gusti Prabu.
0: Nggih.
1: Menapa ing Madaka Sumerapi? Wujuding watu item gilang. Nanging kok mbabar Gondo Arum. Kok Prabu prisa menika menapa?
0: Ora.
1: Menika wujudipun sira kramat wondene rumiyin ingkang lenggah wonten ing mriki inggih menika sawarga Prabu Rama Wijaya nalika mejeng dhateng kadhangipun babakan pepakem pepakem tumrap para Nalendra.
0: Oh ngono.
1: Inggih. Mila sasmita ingkang sampun kula tampi sinten ingkang saged lenggah sela ingkang gilang menika kula wau. Inggih menika badhe kedurungan nalin wahyuning kanalindran.
0: Terus
1: ing antaranipun tetiga menika kedadipun cobi.
0: Jarane piye?
1: Inggih urut sepuh panjenengan.
0: Aku sing nyoba.
1: Inggih. Mangke lajeng kula. Sasampunipun kula lajeng loro ireng sinten ingkang saged lenggah sela menika inggih menika ingkang badhe nampi wahyu keprabon utawi wahyu nalindra. Menawi kula ingkang kiyat kok Prabu sampun ngantos meri menawi pedhepat duka ingkang kiyat kula mboten badhe meri.
0: Oh ngono.
1: Inggih.
0: Ha jajale. Padhake mbok menawa ketrima uripku isa entuk wahyu ratu tak lungguhane sela gilang kuwi.
1: Semangga kan Prabu.

Dumangkah sang nonton Prabu Baladewa arsa lenggah madyaning sila. Nalika semanten ingkang sampun mapan telenging sila watak panglemunan dadan kasat mripat nenggih Radyan Permati. Mulat ngeroko ing mandur arsa lenggah madyaning sila den jongkongaken wangi temah dawah kalenggak kaget risang nonton Prabu Baladewa.

0: iblis anak ora mengkan dekoneng kabar nangin jebul kababar tadi kasunyatan. Wah ampuh ran Dasundi, wah elok ing atase pun kakang runggo telenging sila mewujuding watu gilang kaya ngono kaya ana wong kang duwa marang pun kakang temah pun kakang tiba krungkep iki mau. Wis Jai Kresna, aku lilo legawa, aku ora bakal entuk wahyu ratu ora apa-apa. Ning peranganing purba sejati waton pun kakang ngukup aku wis trima. Saiki genti Jai Siro, Siadi, Jajalo.
1: Kata Sundi.
0: Kowe Jajalo.
1: Ketinggalipun kok kula nggih mboten dipun tampi.
0: Kowe wis ngerti?
1: Sampun, kula sampun mopo kemawon mboten ajeng lunggah wonten ing sila menika. Sajake kula nggih kok rasa badhe dipun mengke badhe krungkep kula.
0: Ning mangune rak nyoba.
1: Mboten sampun-sampun kula wonten iki kemawon.
0: Ora nyoba,
1: mboten.
0: Lho. Iki engko nek Siadi iso lungguh sila entuk wahyu ratu
1: sampun mboten tansal wahyu ratu mboten menapa-menapa. Kula angsal wahyu berbah ki mawon mboten menapa-menapa.
0: Jajal lho,
1: mboten sampun trimaken.
0: Lah nek ora jajal dol piye?
1: Lara ireng apa kakang lungguh. Lungguh sila kuwi. Mbok menawa katrimane uripmu kowe ingkang nampa wahyu baboning Nalendra
2: jaluk pengestu yo kakang.
1: Yo

0: saking seneng-senengku. Dulurku wedok entuk wahyu ratu entuk babone Kalalendran, sesuk bakal nurunake ratu, sesuk bakal nurunake Kalalendra, Kalalendra sak nuswa Jawa. Syukur, syukur. Wah, seneng aku.
1: Panjenengan nangke dipun gejeng dateng tiyang lho.
0: Ora ana ning jaratan reneng wong. Wis ben. Syukur, syukur. Wah, piye? Piye lono ireng?
1: Ora ana sing joroke kok.
0: Eo piye?
1: Ora ana sing joroke aku lungguh ya penak wae, Kakang. Watune ketoke kaya ngene kok dilingguhi empuk.
0: Watu gilang kok dilingguhi empuk ki apa bokongmu sing lancip?
1: Ora, Kakang, nyatane ya empuk. Ning kok awak ora iso obah kaya ana sing ngikep ya, Kakang.
2: Kuwi jenenge pancen danyange sing seneng karo kowe. Wis ora apa-apa, ning nak penak to.
1: Yo penak wong watune ora atos wis, wis ngerti kok aku. Upama aku ora mesti jongkongke tenan kuwi.
0: Wah, lah elok tenan. melu seneng sembotra aku melu seneng lara ireng. Wah, aku nunut kamukten sesuk turun-turunku ya lara ireng.

sih kaya ngene kok demek. Walah Kang Bu, Kang Bu. Ditresnani seprono seprene kok ora krasa. Dikangeni karo adine lanang kok ora krasa. Ming lagi bisa mangku wae wis sajak ewo. Kang Bu, iki aku Permadi dudu demit Kang Bu, aja adoh-adoh saka aku. Aku ra iso adoh karo kowe Kakang Bu.

0: kanugrahan
1: samengantos dipun duwa
0: kanugrahan ing Jawata ing sampun katampi paduka Kanjeng Koko Prabu.
1: Nadyan kadosa menapa ingkang nami kanugrahan menika dayani tumrap gesangipun titah ingkang sampun nami kanugrahan menika kala wau.
2: Lah iya.
1: Ning kok wadat iki lho.
0: Wah, yayi, yayi.
1: Mongko saura-urane sing tak gayo kuwi yen ora Wahyu Patih ya Wahyu Nalendra kuwi panjenenganipun Kakang. Lah kok tinemune pun Kakang malah entuk Wahyu wadat iki piye?
0: Kridaning atitanku ombedahku taning pasti budi dayaning manusa tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Siji pesti loro jodho telu wahyu menika sanes titah ingkang jangkung sarta netepaken nanging Gusti ing netepaken Jawata ingkang matedhaken.
2: Iya.
0: Kedah nampi.
2: Yo,
0: yo tak tampa. Sampun ngantos wonten raos awal gerundel. Kedaling pakecapan menika suwantenipun nati lho, menawi sura ngaten tegesipun tasih wonten kagol kogelaning penggalih. Ora nampi
2: nampa.
0: Mugi-mugi dayanono dateng gesangipun Koko Prabu.
2: Iya, iya. Nampa wis aku nampa. Wis ora sokan ngoceh. Saben-saben nanggere aku kaya ngene iki mejang kaya pendhita, mulang kaya guru, ngejomang kaya dalang semengi.
1: Kakang, aku jebul noti

0: aku wedi tenan kok gawe perkara gawe wae. Mulane aku moh lungguh nang sira mau mergane aku ngerti nek kae mau kuwi ana sing nungguwi ning badan ora kasat mata jenenge Permadi kaya adik lanang. Kok kuwi dadak alok-alok jemit apa ora tepung karo Permadi opo piye?
1: Ben mangkel aku. Mbok nek pengen mangku iki nembung. Ora nyolong ngono kuwi. Aku ora yo kaget to.
0: Iki engko pimpinan dadi grojokan monggo kakangmu kae nek nesu kae ora mawas sapa wae. Sosok-sosok sing beda kuwi mesti dipolong gantang.
1: Ben kapok,
0: ben kapok, ben kapok. Lek elekke piye?
1: Rasa dielekke. Wis mangku aku kok ben diklonyom kupune. Wis wani mangku aku padha karo wani karo wong Mandura.
0: Aduh. Kowe iki piye to Sembadra? Monggo aku ora bakal iso ngendhake kampurkaning Kakang Prabu Mandura.
1: Wis ben aku pokoke sengit luweh Permadi mati ya wis ora apa-apa luweh.
0: Piye?
1: Permadi mati ya wis ora apa-apa luweh.
0: Ora seneng apa?
1: Mbuh.
0: Ora seneng apa?
1: Mbuh. Te yo.
0: Wong wadon iki nek ditari muni mbuh ya ada capen sok seneng ya ra. Seneng ta kowe? Seneng ta kowe?
1: Enggak. Kakang ngerti kesenengane ngono kuwi ajiwe tak jiwit ngono isin nek ditanting ngono kuwi.
0: Lah wonge tok senenge kok dipolo kok kowe seneng ki piye? Nek mati kowe kelangan lho. Ora ana lho wong lanang sing kaya Permadi kae ora ana. Angel golek-golekane tenan. Monggo wis kebacut diajar karo Baladewa piye?
1: Ora sengaja aku ora kepengin gawe Kakang kula diwon sunduk piye ora Permadi diajar yo piye aku piye
0: ah kene kok ora wong senenge kok ngaku ora seneng ora
1: Kakang Malayana aku tulungono Permadi aja nganti mati engko nek mati durepke
0: nganggo apa apa aku duwe nyawa apa wong gawe perkara kok jur sing ditutuk karo kakange.
1: Mau pokoke durut ya.
0: Aduh, iki bokong kok disiwet iki ngono iki. Kukune dawa-dawa kok nyethot gon bokong sak penake dhewe. Pokoke Prabu lakrit kan

0: Wes wetrok. Ha ngopo? Entuk watu endasku. Ning gulung-gulung ku wis wae.
1: Iki piye?
0: Iki nek ora kowe karo aku matur ngersane pikulan Bathara Brahma. Kok tekan Bathara Brahma barang iki ngopo? Iki engko Ndara Permadi cilik lara gedhe ketiwasan. Nyemenangi lho terus dhewe nampa duka cipta. Lah terus mlayu wae. Sikilmu sing dawa golek ana sapa wae kok nulungi Ndara Permadi terus.
2: Oh iya, aku e.
0: Aku ora melu.
2: Wo keset kowe ora. Wis aku dhewe ya Gong ben cepet.
0: Oh, kalau gantang mlayu terus.
2: Iya.

0: bolo gantang aku ora trimo.
1: Mah, Permati, gawe Wisuna. Lunggono ing astana Batamadana aku arep lunggono ing Sela. Dijungkongke bareng loro ireng sing lungguh dikekep. Ora ngerti tatanan.
0: Wah,

0: Nyai Kreno si Ajomo ora besok loro ireng ilang saka ngarepane Nyai Durawati kok meneng wae piye Nyai Kresna golek ana loro ireng ilang
1: kok Prabu kendel mawon
0: lho kok meneng piye loro ireng Ki Adiku kok akon meneng piye
1: mangke badhe kababar loro ireng badhe kepinanggih menawi kok Prabu saged ngendika ngaten
0: piye
1: ning kersa mboten
0: ya aku gelem
1: sapa sing iso nemokke loro ireng yen lanang tak jodhoke karo loro ireng
0: sapa sing iso nemokke loro ireng yen lanang tak jodhoke karo loro ireng

panjenengan ingsun kok prabu kok diloro ireng. Ah, kula nderek mangayu bagya. En. Mugi-mugi murakapana dhateng sagung tumuwuh wonten ing jagat. Saged anjok ing katentreman karukunan kabagyan lan kesarasan. Iya, Kakang nggih. Sura Sudirajaya ingkang ratsuh brasta kepeng kula Darmastuti. Rahayu ingkang samya makarya, rahayu ingkang samya pinanggih. Suminten bakul tela cekap semanten cerita kula dalu punika. Iya, aja lali goleke Kakang. Nggih, nggih. Mboten kita lungsuk-lungsuk anjuk kita goleke.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.